0: CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakar u Ribnikaru.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu sa Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat, a možete je pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednje evropskom vremenu.
3: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
2: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropsko vremenu. Slušamo i Nikolu Katića. Komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju. Wales, Italija, sada i Švicarska.
4: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
2: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: A uoči večerašnjeg duela glavni grad Bosne i Hercegovine je u bojama naše reprezentacije. Vlada posebno raspoloženje. Atmosfera na ulicama i drugih BH gradova je kao onog dana kada smo sa nestrpljenjem čekali prvu utakmicu na Mundijalu i susret s Kanadom. Optimizma ne nedostaje, a navijači vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine može nastaviti sa dobrim igrama. Brojni navijači blokirali su Los Angeles uoči važnog meča sa Švicarskom. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju.
5: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, smo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
6: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
7: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
8: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
9: Radujemo se.
10: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad će biti, vidit ćemo.
11: Gdje vi pratite utakmicu, će li biti možda ovdje nam u sali?
10: Pa neću nam u sali, ali bit ću tu u jednom kafiću sa prijateljima.
12: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
13: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
14: Pa samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
15: Očekujem pobjedu.
16: 2-1, sigurno. Da smo je pobjedi. 2-1 za nas.
17: Kako da gola?
16: Džeko,

0: i Alaj Begović.
1: Može sve što bi. Oću, pa znao se šta volio je, pobjedu, ali eto.
2: Navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Brčkog, kao i prilikom meča protiv Kanade, na centralnom gradskom trgu organiziraju javno praćenje duela sa Švicarcima. Žele da Brčko bude jedna velika tribina i da zajedno pruže podršku Zmajevima. U ime organizatora govori Sead Šadić.
3: Što se tiče večerašnje same utakmice, sve je spremno. Imamo dobru atmosferu, kako prisutni, tako i svi ovi prateći organizacionih dijelova. Vremenski uslovi nam idu u prilog. Mislim da prva utakmica prema našim procjenama, ali i sigurnosnih, je da je preko 3.500 lica bilo. Mislim da večera se može očekivati da će taj broj biti sigurno veći. Ono što moramo istaknuti jeste da mi, pored javnog praćenja same utakmice, imamo i prateći program gdje će biti sadržaj za naše najmlađe igranje fudbala na male golove, zatim farbanje lica za naše najmlađe, također i kviz znanja o svjetskom prvenstvu. Mi smo prvu utakmicu imali također kviz o poznavanju reprezentacije Bosne i Hercegovine. Već taj kviz je imao tada preko 24 ekipe prijavljene, po minimalno 3-4 člana, i večera će to sigurno da bude, tako da evo, mislim da Plavo-žuti trg mladih opravdava svoj naziv i mislim da će večerašnji trg biti ispunjen mladosti, dobrim raspoloženjem, ali vjerujemo i golovima koje će dati reprezentacija Bosne i Hercegovine.
2: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra.
4: SIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, zajedno sa prijedlogom za donošenje privremene mjere.
4: Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru ove institucije. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulirani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine budu ponovo uređeni na entitetskom nivou.
2: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida.
4: Senat je u dokumentu podsjetio na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 23. maja 2024. kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Također naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Evropskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
2: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira. Glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
5: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
6: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu.

0: članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi je li da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima uključujući i Sigmu pozicionirana na posljednje mjesto dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
1: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
2: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje je u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i nažalost ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
1: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog zakona o državnoj službi. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza kao najveće izazove navodi zadržavanje stručnih kadrova, privlačenje mladih ljudi u javni sektor i digitalnu transformaciju administracije.
3: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim kada govorimo o reformi javne uprave možda će neki reći da tu nemamo rezultate. Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo tri godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini, i ključno pitanje zapravo digitalna transformacija a javne uprave.
1: Predstavnici Sigme, zajedničke inicijative Evropske unije i OECD-a poručuju da reforma ne zavisi samo od strategija i akcijskih planova, nego prije svega od spremnosti institucija i ljudi da promjene provedu u praksi. Vojčeh Zjelinski, predstavnik Sigme u Bosni i Hercegovini.
4: Sigma već dugi niz godina podržava projekte vezane za reformu javne uprave ovdje u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji, što nam je omogućilo da steknemo iskustvo u ovom području, ali i neka zapažanja o stanju stvari.
1: Učesnici konferencije saglasni su da bez efikasne, profesionalne i moderne javne uprave nema ni uspješnog provođenja drugih reformi, ali ni znatnijeg napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara, te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužiloštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici i porodica Zora Dobričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
6: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
7: Današnje presude je nešto najbliže pravde što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je u ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
8: Svijet.
5: Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju u kojim se finalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije, niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
2: Sporazum koji predstavlja osnovu za 60-dnevno primirje i početak sveobuhvatnih pregovora o nuklearnom programu i trajnom miru već izaziva burne reakcije, dok ga administracija u Vašingtonu predstavlja kao diplomatski uspjeh koji smanjuje opasnost od nuklearnog sukoba. Kritičari upozoravaju da Iran dobija ogromnu finansijsku korist bez značajnih ustupaka u ključnim sigurnosnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump sporazum sa 14 tačaka opisao je kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Vašington za uzvrat pristao na niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu kako bi osigurao ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i spriječio ono što je Trump nazivao mogućom svjetskom depresijom. Američki predsjednik upozorio je da bi nastavak sukoba mogao imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.
9: Alternativa ovom sporazumu bila bi svjetska depresija. Da nije postignut dogovor, Hormuzski moreuz nikada ne bi bio otvoren. Niko ne želi slati brodove vrijedne milijarde dolara kroz područje iznad kojeg lete rakete i gdje se nalaze mine.
2: Teheran je potvrdio da je sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisan digitalno. Poručuju da pregovori o nuklearnom programu i ukidanju sankcija ulaze u novu fazu. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švajcarskoj, ali diplomatski izvori navode da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu. Esmail Bagal, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova.
10: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
2: Iako se sporazumom obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako dogovor bude prekršen. Jedan od kontroverznih dijelova sporazuma odnosi se na financijske benefite koje bi Iran mogao dobiti. Dogovorom se predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Europi. Hegseth je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Europi ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice Saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija, osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Europe, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
11: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Europe, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
5: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i fondacija Mozaik. programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
12: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške

0: podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
1: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
2: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca da znaju i da se pripremne za budući život.
0: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
3: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
0: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
1: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
4: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
0: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
6: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednu godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma. Već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
7: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju volja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
5: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu, daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakr u Ribnikaru.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: FM 98.3 radio Gradačac.
1: Odmorićeš oči.

možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

ulica ispod mjesec. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuj.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: A u našem gradu pretežno vedro, 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak malo iznad granice normale za naše područje, iznosi 993 milibara. Relativno vlažnost zraka je 77% i puše slab južni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje i do 33 stepena Celzijusa, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Biometeorološke prilike danas bi trebale biti povoljne, uz više svježine i mirni san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije, a posle podne usled sunčanijeg vremena porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Obe najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Zato je preporučljivo laganije da se obučete, umanjite izlaganje suncu i ne pretjerujete sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Dakle, ovo je vrijeme idealno za izlazak, za druženja, evo možda u ovim prvim jutarnjim satima da odete do pijace, ponešto pazarite, da se susretnete sa vama dragim ljudima, popijete vašu možda prvu jutarnju kafu ili čaj i tako započnete novo jutro zajedno sa nama. Ostanite uz jutarnji program, slušamo se na FM 98,3 MHz.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
2: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
3: Bonnie, stigao je paket za tebe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
4: Woody!
5: Jesse, hello?
4: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
2: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
6: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
7: Odzvonilo nam je!
2: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
8: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
9: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
2: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
8: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
2: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
6: Došao sam što sam brže mogao. Da, daj.

0: listu, s tobom sve na svom mistu.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Dobro jutro, u novom jutru i novom danu smo zajedno sa vama, ovaj petak, 19. junski dan 2026. Krenuo je evo sa nekim novim izazovima i nekim novim pričama. Pazarni je dan u Gradašcu i povoljno je već živo u našem gradu, onako možemo slobodno reći, osjeća se taj saobraćajni pritisak ka centru grada, ali treba biti strpljiv i oprezan, pa svima vama svakako učesnicima u saobraćaju je preporuka da danas budete još više i oprezni, barem što se tiče ovog centralnog dijela Gradašca. A što se tiče servisnih informacija, u policijskoj stanici Gradačac saznajemo, u protekla 24 sata dogodilo se jedno krivično dijelo, teška krađa u pokušaju i jedna saobraćajna nezgoda u Vučkovcima u kojoj su dvije osobe povrijeđene. Evidentirano su i tri slučaja u rubriku Ostali događaji. Od ostalih informacija prenosimo iz profesionalne vatrogasne jedinice da u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema najava prekida u isporuci vode, javlja iz komunalca, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Saznajemo u elektroposlovnici. U jutarnjem izvještaju informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i dalje preporučuju opreznu vožnju. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže ostojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju iz Bihamka mole da poštuju saobraćajne propise. I dalje su aktuelni radovi na autoputu A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijašća-Počitelj na mostu Hercegovina. Radovi se izvode i na brojnim magistralnim putevima. Izdvajamo Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Ključa-Bosanski-Petrovac, Izačić-Bihać, Srbac-Derventa, Konjic-Jablanica. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saznajemo u Bihamku. Sunce iznad Gradašca izašlo u 4 sata i 52 minuta, zaće u 20 sati i 42 minuta. Očekuje nas pretežno vedro i ugodno, bit će sunčano i toplo. Nakon ovih 20 i nešto stepeni, tokom dana temperatura će rasti uz duže sunčane intervale i nešto sparnije vrijeme. Očekuje nas maksimalna dnevna temperatura i do 32 stepena Celzijusa. U Bosni i Hercegovini također, dakle, gledano realno sliku cijele naše zemlje u ovom izvještaju, kažu da će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20. Danas najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31, a na jugu Bosne i Hercegovine do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike danas su povoljne, uz više svježine i mirni san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije, a poslije podne uslijed sunčanog vremena porasta temperatura zraka i jačanje osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Moguće su nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Zato je preporučljivo da se laganije obučete, umanjite izlaganje suncu i ne pretjerujete sa aktivnostima u najtoplijem dijelu dana. A preporuka je da ostanete iz FM 98,3 MHz. U 7 slušamo i jutarnji dnevnik Federalnog radija.

0: da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: Evo i rezultata ostalih sinoćnih utakmica.
2: Kanada-Katar 6-0, Meksiko-Južna Koreja 1-0, Češka-Južnoafrička Republika 1-1. U grupi A Meksiko ima 6 bodova, Južna Koreja 3, dok Češka i Južnoafrička Republika imaju po 1 bod. U grupi B Kanada i Švicarska imaju po 4 boda, a Bosna i Hercegovina i Katar po 1. Večeras igraju Sjedinjene Američke Države, Australija, Škotska, Maroko, Brazil, Haiti i Turska, Paragvaj.
1: Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas.
2: Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosna i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni.
1: Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na tački na koju je Evropsko vijeće postavilo u martu 2024. kada je donesena odluka o otvaranju pregovora s Evropskom unijom. Govoreći u dnevniku D federalne televizije o evropskom putu naše zemlje, NATO integracijama, imenovanju novog visokog predstavnika i odnosima Hrvata i Bošnjaka u BiH, Brkić je kazao da Bosna i Hercegovina nije napravila značajan iskorak u procesu pristupanja Uniji.
3: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Evropsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji nismo napravili bitan iskorak. Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Evropska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo svjedočili cijelu 2025. godinu. Tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih, resornih ministara da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća,

0: suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu rekao bih stranaka Trojke i SNSD-a.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa grčkim kolegom Jorgosom Gerapetritisom. Nakon sastanka ministara, a potom i delegacija ministarstava vanjskih poslova dvije zemlje, planirana je konferencija za novinare.
2: Svijet. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, centralna komanda SAD-a saopćila je da su njihove oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja.
1: Istovremeno, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana navelo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele proći kroz Hormuški Moreuz brzo bile izdate dozvole. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da Izrael mora poštovati mirovni proces s Iranom, te da Washington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države. Američki ministar odbrane Pete Hegseth je u međuvremenu rekao da će Sjedinjene Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu.
2: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je uoči sastanka Evropskog vijeća u Briselu da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana.
1: Mađar je naglasio da njegova vlada nije jedina koja nije saglasna sa otvaranjem novih klastera u pristupnim pregovorima, ističući da je u razgovorima s evropskim zvaničnicima poseban fokus bio na dinamici proširenja Unije. Prema njegovim riječima, razmatra se odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi na osnovu učinka i ispunjenih kriterija.
2: Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom "Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine", u gradu u kojem su 1992. i 1993. počinjeni najmonstruozniji zločini, bit će održan prigodan komemorativni i vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosnu i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da će Foča danas biti mjesto sjećanja, istine i opomene.
3: Slogan obilježavanja "Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine" nosi snažnu poruku, posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foča 92. 95. Midheta Kaloper.
4: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću s Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijele Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve. Ovo je opomena, nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati ponavljanja. Sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
5: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja je to uradila.
3: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
6: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, presudi Kunarac i ostali, prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 92. i 93. godine.
3: Program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu počet će ispred sportske dvorane Partizan u Foči, koja je 92. bila mjesto masovnog zatočenja, zlostavljanja i silovanja stotina žena, djevojaka i djevojčica. Komemoracija za žene žrtve najmonstruoznijeg zločina silovanja bit će održana na trgu. Nakon toga u rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru će danas biti održan događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Događaj organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

0: u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCA i gradskim vijećem Mostara. Centralni dio programa planiran je u izbjeglično-prihvatnom centru Salakovac.
1: Nakon uvodnih obraćanja predviđena je panel diskusija o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. U okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava Svjedok istine autora Suada Bešlića.
0: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i fondacija Mozaik. Cilj programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
2: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
3: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika, gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
4: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca, da znaju i da se pripreme za budući život.
2: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
5: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
2: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
3: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama, kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
6: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutni članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
2: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: Kultura. Grad na Uniji ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj, o čemu govori direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić.
7: Ove godine na repertuaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertuaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Svirat će u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
0: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene

0: dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
4: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oshi ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi.

0: Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: I tako, red muzike, red reklama. Nakon jutarnjeg dnevnika Federalnog radija, mi smo ponovo zajedno sa vama na FM 98,3 MHz. Dan se budi, već je i toplo u gradarstvu, 24 stepena Celzijusa, pretežno je vedro, a danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz malu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu od 30 do 32 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, između ostalog, navode da nas u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stepen. Na jugu Bosne i Hercegovine prognozirana je maksimalna dnevna temperatura oko 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike danas su povoljne. Uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijega vremena, porast temperatura zraka i jačeg osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su i nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je i laganije se obući, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Uživajte u suncu i ovim dnevnim temperaturama zraka. Ljeto je, barem što se tiče ovog dana, možemo uživati u suncu i naravno u jutarnjem programu Radio Gradarstva.

0: Radija Gradačac.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
2: Reklame!
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Vrač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija.

se gasi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

Ovo jutro, naravno, nekako imam na svoj draž, zato što je pazarni dan u Gradašcu i što brojni naši sugrađani kreću ka pijaci i ponešto će kupiti, pazariti, ali i susresti se sa dragim prijateljima i evo uz možda prvu jutarnju kafu ili čaj započeti novo jutro i novi dan. Naravno, ne može se bez komentara na ono što se događalo tokom noći i utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Puno je bilo veće očekivanje nego što smo dobili konačno na kraju. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva 2026. koja je odigrana na Sofi stadionu u Inglewoodu kod Los Angelesa. Zmajevi su odigrali kvalitetno prvo poluvrijeme, uspješno odolijevali napadima favorizovanog protivnika. Na odmor se otišlo bez pogleda.

Pogodaka, mreže su mirovale, bilo je 0-0. Izabranici Sergeja Barbariza disciplinovanom igrom su držali aktivan rezultat i dugo bili ravnopravan rival Švicarcima. U 60. minuti kapiten Edin Džeko je izašao iz igre, a prelomni trenutak utakmice dogodio se u nastavku kada je Tarik Muharimović zaradio crveni karton, ostavivši reprezentaciju Bosne i Hercegovine s igračem manje u završnici ovog duela, a brojčanu prednost Švicarska je iskoristila u 74. minuti. Manzambi je pogodio za vodstvo od 1-0 tek što je ušao u igru. Prednost povećao još jedan rezervista Vargas u 85. minuti, a potom Švicarci postižu i treći pogodak, čime su praktično riješili pitanje pobjednika. Bosna i Hercegovina je uvijek uspjela doći do pogotka u sudijskoj nadoknadi, nakon što se dakle u listu strela sa dva puta upisao Manzambi i Vargas. Mahmić, koji je tek ušao sa klupe, je zatresao mrežu Švicarske i smanjio rezultat na 3-1, donijevši tračak radosti brojnim navijačima Bosne i Hercegovine na tribinama Sofije stadiona. Odlično je Mahmić zahvatio ovu loptu i zaista postigao jedan sjajan pogodak koji će se sigurno vrtiti i kao highlight biti nešto što će označiti i ovaj prvi krug takmičenja na mundijalu. A u 96. minuti je, nažalost, Armin Memić skrivio 11 terac, pa je Švicarska imala priliku da poveća rezultat. Odgovornost preuzeo kapiten Grant Xhaka, bio je siguran sa bijele tačke i u 98. minuti postavio konačnih 4-1. Nakon remija protiv Kanade 1-1 u prvom kolu, Bosna i Hercegovina je tako upisala prvi poraz na ovogodišnjem mundijalu. Uprkos neuspjehu protiv Švicarske, BH Zmajević je u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu i priliku da ostanu u utrci za plasman u nokaut fazu takmičenja. Podsjećam, Katar sinoć doživio težak poraz 6-0 od reprezentacije Kanade, a u posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igraće protiv Katara. Valjda će dati dosta golova, ako mislimo dalje, dok će Švicarska odmjeriti snage sa Kanadom. Idemo dalje, BH Zmajevi će dati sve od sebe, a mi ćemo nastaviti se družiti u fan zoni ovdje na Gradskom trgu Alije Izetbegovića. Dolazi nam i najveća zastava u Bosni i Hercegovini za duel između Bosne i Hercegovine i Katara.

0: Uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj!

radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.

Nagradašca izašlo je u 4 sata i 52 minuta, znači u 20 sati i 42 minuta. Očekuje nas topao sunčan dan uz malu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu i do 31 stepen Celsijusa. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljeno je izbrinuto 82 pacijenta, obavljeno je 9 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći 3 osobe su upućene na daljnje liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz policijske stanice Gradačac nam navode u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, teška krađa u pokušaju, jedna saobraćajna nesreća u Vučkovcima u kojoj su dvije osobe povrijeđene, a u protekla 24 sata evidentirana su i 3 slučaja u rubriku Ostali događaji. Pratimo naravno i ostali pregled izvještaja. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac nam je rečeno da u protekla 24 sata nije bilo intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, rečeno je u komunalcu. Dežurni dispečer navodi da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. To je informacija iz elektroposlovnice. Prema prikupljenim informacijama informativnog centra Bihamka, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se povećana frekvencija saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas, a povećani i broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju iz Bihamka mole da poštuju saobraćajne propise. Radovi su aktuelni na brojnim saobraćajnicama. Izdvajamo dionice autoputa A1 Kakanje Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, magistralne puteve Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Srbac, Derventa, Konjic, Jablanica. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javljaju iz Bihamka. U Gradašcu 25 stepeni Celzijusa, pretežno vedro, rekli smo tokom dana, uglavnom mala do umjerena oblačnost i maksimalna dnevna temperatura oko 31 stepen Celzijusa. U Bosni i Hercegovini tokom dana sunčano uz malo do umjerena oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu Bosne i Hercegovine do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći i jutarnjim satima bit će ugodnije, a poslije podne uslijed sunčanijeg vremena porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Moguće su nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda preporučuju laganije da se obučete, umanjite izlaganje suncu i ne pretjerujete sa aktivnostima u najtoplijem dijelu dana. I na kraju ovog našeg bloka da kažemo da u protekla 24 sata u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Vama preporuka, ostanite u jutarnji program.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Vrač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Izdvajamo da je 1977. objavljen drugi solistički album Zlatka Pejakovića, bivšeg pjevača Korni grupe. Nazvan njegovim imenom, donio je pjesmu Čerge, koja je postala megahit i s njim se ovaj pjevač zauvijek oprostio od roka.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Marketing.
0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035-852-300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: skradača.
1: Lijepo je bilo sinoć na trgu Alije Izetbegovića u Gradašcu, gdje su naši sugrađani ponovo bili u fan zoni i pratili utakmicu između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Voljeli bismo da je rezultat bio pozitivan za BH Zmajeve, no nažalost konačan rezultat je bio 4-1 za Švicarsku. Ali to je samo dio priče o onome što se događa za vrijeme ovoga svjetskog nogometnog prvenstva. Puno više i puno važnije je taj patriotski naboj i sve ono što proživljavamo od kada je naša reprezentacija se plasirala na svjetsko prvenstvo. Pa lijepa priča je svakako da je najveća zastava Bosne i Hercegovine, koja je prošle sedmice prvi put razvijena na Trgu slobode u Tozli u okviru projekta kluba Zmajevo srce, postavljena na zidine starog grada u Srebreniku. Ova impresivna zastava dimenzija 14x7 metara krasi jedan od najprepoznatljivijih simbola Srebrenika. Njeno postavljanje bila je svakako i prilika da pripadnici Gorske službe spašavanja Srebrenika obave ovaj zadatak. Najveća zastava Bosne i Hercegovine prvi put je predstavljena 12. juna na Trgu slobode u Tuzli, a zajedno su je razvili članovi kluba Zmajevo srce, osobe sa Downovim sindromom, bajkeri motokluba Salnes i brojni građani. Tada je poslan i snažna poruka inkluzije, zajedništva i ljubavi prema domovini. Nakon Tuzle i Srebrenika, zastava nastavlja svoje putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu i već 24. juna stiže u grad, biti predstavljena građanima, navijačima okupljenim u fan zoni tokom praćenja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara. A tokom dana zastava da će biti postavljena na kuli Zmaja od Bosne, jednom od najznačajnijih historijskih simbola ovoga grada. A sinoć se sa kule Zmaja od Bosne zavijorila zastava Republike Bosne i Hercegovine. Zastava s Ljiljanima, simbol borbe za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, postavljena je na kran pored bedema starog grada. Predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani Gradačac, Sead Asmanović, uručuje poklone radnicima koji rade na sanaciji i restauraciji bedema kule Zmaja od Bosne u znak zahvalnosti što su pomogli da se Ljiljanka postavi na kran i zavijori iznad gradskog trga u Gradašcu. Zastava veličine 8x12 metara će uskoro biti postavljena na jarbol pored spomenika Ljiljan na Banderi.

0: www.radio.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, halo?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.
8: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
9: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

gdje ni svjetla nema. Sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Info 9 Radio Gradačca. Prijem učenika generacije osnovnih i srednjih škola grada Gradačac kod gradonačelnika održat će se danas u 10 sati u sali za sastanke gradske uprave. Ovaj tradicionalni prijem prilika je da se učenicima generacije oda priznanje za njihove postignute rezultate tokom školovanja u gradačačkim osnovnim i srednjim školama. U okviru obilježavanja 50 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli u Bosanskom kulturnom centru Tuzla održana je svečana promocija bačelora i magistara Univerziteta u Tuzli, jedan od značajnijih događaja jubilejske godine. Tom prilikom promovisano je više od 315 bačelora i magistara koji su uspješno okončali svoje studijske programe na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli. Delegacija Eurotransplanta boravila je u radnoj poseti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je s predstavnicima ove zdravstvene ustanove razgovarano o unapređenju transplantacijskog sistema i daljem razvoju donorske mreže. Poseta delegacije Eurotransplanta predstavlja važan korak u jačanju saradnje i stvaranju uslova za unapređenje transplantacijske medicine u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Svijet. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da su razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani za danas, u kojima se trebalo razgovarati o provedbi sporazuma od 14 tačaka, iznenada otkazani, piše britanski Guardian. Američki predsjednik J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima.

u Švicarskoj kako bi započeo složene razgovore i to nakon postignutog, dakle, sporazuma između Teherana i Vašingtona kako bi se okončao ovaj rat, rekao je glasnogovornik Bijele kuće. Neposredno prije otkazivanja pregovora, iranska poluzvanična novinska agencija TASNIM objavila je da iranski pregovarači žele vidjeti konkretne znakove provođenja privremenog sporazuma od strane Sjedinjenih Američkih Država prije nastavka mirovnih razgovora, te da još nije potvrđeno da će njihova delegacija putovati u Ženevu. Jedan od razloga koji se pominju, prema kojem Teheran odgađa slanje delegacije u Švicarsku, je i nastavak izraelske vojne kampanje u Libanu. Sport. Selektor bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije Sergej Barbarez izjavio kako je njegova ekipa odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskoj razini, a da je krajnji rezultat 1-4 definitivno previsok. A nakon ovog poraza od Švicarske, BH napadač Jovo Lukić izjavio je da ništa nije izgubljeno i da cijela ekipa vjeruje u pobjedu nad Katarom i prolazu u sljedeći krug takmičenja. Stanje na putevima. Prema prikupljenim informacijama informativnog centra Bihamka, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas, povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćaj propise, saopćeno je iz Bihamka. Brojni su radovi na saobraćajnicama, postavljena i privremena saobraćajna signalizacija i koriste se alternativni pravci. Na graničnim prelazima Izačić i Gabela Poelje pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na, dakle, ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutarnja temperatura u gradašcu je 27 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 994 milibara, on je iznad granice normali za naše područje, relativna vlažnost zraka 55% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Marketing.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Ting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065-826-641.

0: Ting.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
1: Dobrodošli u magazin 983, vrijeme je za biznis vijesti. Kako je ranije najavljeno, od jučer zvančno počelo saobraćanje autobusa na relaciji aerodrom Tuzla-Tuzla. Autobusi će saobraćati svaka dva sata. Prvi polazak je s Tuzle sa stanice u Siminhanu. Planiran je u 6 sati, povratak sa aerodroma u 7. Posljednji polazak sa aerodroma Tuzla je u 23 sata. Uvođenje nove linije trebalo bi značajno olakšati putovanje građanima, turistima i putnicima koji koriste usluge međunarodnog aerodroma Tuzla, jer će im biti omogućena jednostavnija, povoljnija i pouzdanija veza sa gradom. Pegasus se povećao broj letova iz Tuzle, što će obradovati brojne putnike koji koriste ovu zračnu vezu između Tuzle i Istanbula. Prema trenutno dostupnom rasporedu letova u rezervacijskom sistemu aviokompanije Pegasus Airlines, letovi na ovoj relaciji tokom ljeta 2026. godine dostupni su ponedjeljkom i petkom, čime je putnicima na raspolaganju dodatni sedmični termin putovanja. Za mnoge putnike iz ovog dijela Bosne i Hercegovine ovo je jedna od najznačajnijih novosti u ljetnom redu letenja. Upravni odbor Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj i na svojoj trećoj sjednici održanoj 15. juna odobrio je dodatni kredit u iznosu od 5 miliona kuvajtskih dinara, što je približno 15 miliona eura, za finansiranje projekta izgradnje pod dionice Nemila Vrantuk kod Zenice na koridoru 5C. Ova odluka uslijedila je nakon trodnevne radne posjete delegacije ovog fonda Bosni i Hercegovini, tokom kojem su predstavnici fonda obišli gradilište podionice Nemila Vranduk i održali niz sastanaka sa predstavnicima javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine i drugih relevantnih institucija. Pomorske kompanije počele su ponovo slati brodove kroz Hormuški Moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran u srijedu potpisale sporazum. Pokazuju to podaci kompanije Lloyd's List Intelligence. Lloyd's List navodi da je po prvi put u posljednjih 110 dana zabilježen prolazak većih komercijalnih plovila kroz ovaj strateški morski pravac nakon perioda gotovo potpunog zastoja koji je trajao od februara. Hormuški Moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora, ključan za globalnu trgovinu energentima, budući da kroz njega prolazi oko 20% svjetskih zaliha nafte i prirodnog gasa, a njegova blokada ranije izazvala ozbiljne poremećaje na energetskom tržištu. Cijena barela Brent nafte na međunarodnom tržištu pala je na manje od 77 dolara prvi put od 2. marta, pokazuju jučerašnji podaci o trgovanju. Cijena barela za isporuke u avgustu trenutno iznosi 76 dolara i 99 centi nakon pojeftinjenja za 3,22%. Barel Brent nafte za isporuke u julu pojeftinio je za 4,05% i sada košta 73 dolara i 68 centi. Najveći potrošači koji čine 10% svjetskog stanovništva godišnje prouzrokuju ekološku štetu procijenjenu na do 5,7 biliona dolara, pokazalo je novo istraživanje Univerziteta Oxford i Leiden. I još za kraj, u Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Toliko u biznis vijestima.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Evo nas i u sportskom jutru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske rezultatom 4-1. U utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva 2026 je odigrana na Sofi stadionu u Inglewoodu kod Los Angelesa. Bosna i Hercegovina ipak uspjela doći do pogotka u sudijskoj nadoknadi. Mahmić, koji je ranije ušao s klupe, zatresao mrežu Švicarske i smanjio rezultat na 3-1, donevši tračak radosti brojnim BH navijačima na tribinama stadiona. Zmajevi su u susretu Los Angelesu završili sa 10 igrača. Tarik Muharimović dobio crveni karton u 80. minuti, a prema zvaničnim propozicijama FIFA svjetskog prvenstva za direktan crveni karton dobija se jedan meč suspenzije. Selektor BH nogometne reprezentacije Sergej Bajrbarez izjavio je kako je njegova ekipa odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskoj razini, a da je krajnji rezultat 1-4 definitivno previsok. Nakon visokog poraza od Švicarske, BH napadač Jovo Lukić izjavio da ništa nije izgubljeno i da cijela ekipa vjeruje u pobjedu nad Katarom i prolazu sljedeći krug. Nogometaši Kanade pobjedili su u Vancouveru u drugom kolu svjetskog prvenstva reprezentacije u Katara rezultatom 6-0 i tako zakoračili ka nokaut fazi u grupi u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina. Osim ovog visokog rezultata, utakmicu obilježila i dva crvena kartona i prelom noge Kjona. Kanada je prva u grupi bez 4 osvojena boda, koliko ima i Švicarska, dok Bosna i Hercegovina na trećoj i Katar na četvrtoj poziciji imaju po jedan bod. U posljednjem kolu grupne faze sastaju se Bosna i Hercegovina, Katar, te Kanada i Švicarska. Fudbaleri Meksika osigurali plasman u drugi krug

svjetskog prvenstva nakon što su u susretu drugog kola A grupe pobjedili Južnu Koreju s 1-0 i upisali drugu pobjedu. Gol odluke je postigao Luis Ramo u 50. minuti. Meksiko je ovom pobjedom osigurao prolaz, a po svemu sudeći prvo mjesto u grupi. U prvom susretu iz ove grupe Češka i Južna Afrika u Atlanti odigrali 1-1. Meksiko sada vodi u grupi sa 6 bodova, Južna Koreja ima 3, Češka i Južna Afrika po bod. U posljednjem kolu sastaju se Meksiko, Češka, te Južna Koreja i Južna Afrika. Danas te u noći s 19. na 20. jun bit će odigrane i 4 utakmice na FIFA svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Na teren prvi od 21 sat izlaze fudbaleri Sjedinjenih američkih država i Australije. Sjedinjene države u prvom kolu savladale Paragvaj 4-1, Australija bila bolja od Turske s 2-0 u okviru grupe D. Od ponoći nas očekuje i susret Škotske i Maroka u okviru grupe C. Škoti u prvom kolu savladali Haiti s 1-0, Maroko remizirao, odigrao bez pogodaka s Brazilom 0-0. Upravo će Brazil i Haiti naredni na teren i to u 2 sata i 30 minuta, a večerašnji program kojim inače se nastavlja i drugo kolo grupne faze mundijala bit će zaključen utakmicom između Turske i Paragvaja. Ovaj duel počinje sutra ujutro u 5 sati. Toliko u sportskom jutru.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1:4 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Inače, riječ o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu. Švicarska je saopštila da planirani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba neće biti održani danas, nakon što je odgođen dolazak američke delegacije. Iz Bijele kuće poručeno je da su logistički izazovi glavni razlog odgađanja. Američka strana je navela da je spremna za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Odgoda pregovora dodatno je povećala neizvjesnost oko daljnjeg toka dogovora i mogućnosti trajnog primirja. Najmanje 16 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštila je Libanska državna agencija. Izraelska vojska navodi da su ciljali položaje Hezbolaha kao odgovor na, kako tvrde, kršenje primirja. Udarima je prethodila pojačana politička napetost nakon američko-iranskog mirovnog sporazuma koji je trebao doprinijeti smirivanju sukoba u regiji. Temperature Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Bijeljina

0: i Trebinje 25, Mostar 29 i Neum 30 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

dan i još jednom. Nadam se da se sada čujemo. Još jednom dobar dan, dobro nam došli u magazin 983. Na današnjem dnevnom redu, možemo slobodno reći, je i naša redovna rubrika pregled aktuelnih informacija iz policijskih službi. Kako saznajemo iz policijske stanice Gradačac, u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, teška krađa u pokušaju i jedna saobraćajna nesreća u Vučkovcima u kojoj su dvije osobe povrijeđene. Evidentirana su tri slučaje u rubriku Ostali događaji. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen dva puta, evidentirano pet krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, u saobraćajnim nesrećama jedna osoba smrtno stradala, sedam lakše povrijeđeno, dok je za dvije ljekare se osobe nisu izjasnili o stepenu povreda. Također zabilježene su i četiri ostala događaja. Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federalne uprave policije tokom izvještajnog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine je registrovano 46 krivičnih djela. Radi se o 6 teških krađa, 2 krađe, 6 nasilja u porodici, jednom izazivanju opće opasnosti, 2 oštećenja tuđe stvari, jednom razbojništvu, jednom posjedovanju opojne droge, te 28 krivičnih djela. Također dogodilo se i 54 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, kao i 45 saobraćajnih nezgoda u kojima je dvoje lica smrtno stradalo, 6 osoba zadobila teške tjelesne povrede, 21 lice zadobilo je lakše tjelesne povrede. Kako navode iz Federalne uprave policije, 29 lica je lišeno slobode, a 24 lica su zadržane. Iz izveštaja kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona i Federalne uprave civilne zaštite saznajemo u dnevnim izveštajima da je vatrogasna jedinica grada Tuzla imala tokom protekla 24 sata intervenciju gašenja požara u ulici Armije Bosne i Hercegovine, gorio je pogon pekare Bingo, a u Posavskom kantonu u Orašju vatrogasna jedinica imala intervenciju na gašenju požara na Savskom nastipu gdje je gorila suha trava. Ovaj požar je ugašen. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje danas za područje Hercegovine zbog najviše dnevne temperature zraka između 31 i 34 stepena Celzijusa. U Gradačcu se prognozira maksimalna dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, navodi se u ovom žutom upozorenju. Jutros umjerena oblačnost po centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, u drugim dijelovima zemlje je sunčano. U 9 sati na Sokocu je 13 stepeni, a u Gradačcu i Mostaru 27. Što se tiče izvještaja o stanju na putevima, Bihamk navodi da je frekvencija saobraćaja pojačana, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni,

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Magazin 983.
1: Radio Gradač 98,3 FM.
2: I dalje pratite druženje na talasima FM 98,3 MHz. Mi smo tu i danas kako bismo podijelili neke aktuelne vijesti i informacije zajedno sa vama. Od vijesti koje mogu obilježiti ovaj dan jeste i jedno lijepo i zanimljivo druženje koje upravo traje u gradskoj upravi. Naime, prijem učenika generacije osnovnih i srednjih škola grada Gradačca kod gradonačelnika Hajrudina Mehanovića održava se u sali za sastanke gradske uprave. Ovaj tradicionalni prijem prilika je da se učenicima generacije oda priznanje za njihove postignute rezultate tokom školovanja u gradačičkim osnovnim i srednjim školama. Učenici generacije predstavljaju najbolje među svojim vršnjacima mlade ljude koji su tokom školovanja iskazali izuzetnu marljivost, odgovornost, znanje i ustrajnost. Njihovi rezultati nisu samo odraz školskog uspjeha, već i predanog rada, lijepog odgoja, aktivnog učešća u školskim i društvenim aktivnostima, te spremnosti da budu pozitivan primjer drugima. A njihovi uspjesi ponosu kako njihovih porodica, nastavnika škola, tako i cijele zajednice. Učenici generacije školske 2025/26 su Hanija Malešak iz Mišovite srednje škole Hasan Kikić, Selma Efendić, gimnazija Mustafa Novalić, Vedad Mujkanović, osnovna škola Hamdija Kreševljaković Kamberi, Azra Peštalić, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Mesud Mešić, osnovna škola Dr. Safet Bek Bašagić Gradačac, Edin Sušić, osnovna škola Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak Srnice, Novalija Imširović, osnovna škola Edhem Ulabdić Mediđa Donja, Tarika Vazović, osnovna škola Musa Čazim Čatić Zelenja Donja i Jadna Durak, osnovna škola Hasan Kikić u Vidi 1. Osim ovog prijema i prigodnih poklona, učenicima generacije odlukom gradskog vijeća pripada i gradska stipendija za narednu školsku akademsku godinu. A jučer je u sali Međlisa Islamske zajednice Gradačac upriličena svečana dodjela priznanja učenicima generacije, te povodom obilježavanja velikog jubileja 200 godina Husenije nagrada autorima najboljih literarnih radova posvećenih Huseniji. Ova svečanost predstavlja priliku da se oda priznanje mladima za njihov trud, znanje, uspjehe i kreativnost, ali i da se istakne važnost upoznavanja i očuvanja bogate vjerske, kulturne i historijske baštine koju Husenija ima i baštine već dva stoljeća. Kroz svoje radove učenici su pokazali interesovanje za vrijednosti koje Husenija predstavlja, povezujući prošlost sa sadašnjošću i budućnošću naše zajednice. Nagrađeni literarni radovi učenika osnovnih škola, Ema Arnautović, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, prvo mjesto, drugo mjesto Nerma Mula Omerović iz osnovne škole Edhem Ulabdić Mediđa Donja. Kod srednjoškolaca, Lamija Džinić, prvo mjesto, Mišovita srednja škola Hasan Kikić i iz ove škole dolaze i drugoplasirana i trećeplasirana Neira Tokić i Sheila Tokić. Dodjelom priznanja želimo izraziti zahvalnost i podršku mladim generacijama koji svojim zalaganjem, odgovornošću i talentom doprinose razvoju društva, te ih podstaći da nastave putem znanja, uspjeha, očuvanja identiteta i tradicije, navode iz Međlisa Islamske zajednice Gradačac.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: I danas naravno pravimo osvrt na noć koja je iza nas, pomalo tužna, ali prepuna ponosa Bosne i Hercegovine i onoga što rade mladi momci koji su okosnica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Život je prepun pobjeda i poraza. Iz poraza treba naravno izvući pouke i nastaviti dalje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švicarske sinoć rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva odigranog na Sofi stadionu u Inglewoodu kod Los Angelesa. Kao i protiv Kanade na otvaranju svjetskog prvenstva, podršku BH Zmajevima iz fanzone na gradskom trgu Alije Izetbegovića, sinoć su dali brojni gradačečani, a vizualni identitet dobio je novu dimenziju i patriotski naboj. Sinoć se sa kule Zmaja od Bosne zavijorila zastava Republike Bosne i Hercegovine, zastava s Ljiljanima, simbol borbe za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, postavljena je na kran pored bedema starog grada. Tim povodom predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja, Zlatni Ljani Gradačac, Sad Osmanović, uručuje poklone Ali Karavdiću, Najlu Sikiru i Nedžadu Čehajiću, radnicima koji rade na sanaciji i restauraciji bedema kule Zmaja od Bosne, u znak zahvalnosti što su pomogli da se zastava s Ljanima postavi na kran i zavijori iznad gradskog trga u Gradašcu. Zastava Republike Bosne i Hercegovine veličine 8x12 metara će uskoro biti postavljena na jarbol pored spomenika Ljiljana na Panderi, a 24. ovog mjeseca sa kule će se zavijoriti trenutno najveća zastava države Bosne i Hercegovine. Igraj Bosna i Hercegovina!

Izlje govorimo o Bosni i Hercegovini, patriotizmu, reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali i sa osjećanjima i pokazujući osjećaj empatije i naravno inkluzije. Naime, najveća zastava Bosne i Hercegovine koja je prošle sedmice prvi put razvijena na Trgu Slobode u Tuzli u okviru projekta Kluba Zmajevo srce, postavljena je na zidine starog grada u Srebreniku. Impresivna zastava dimenzija 14 puta 7 metara krasi jedan od najprepoznatljivijih simbola Srebrenika. Za njeno postavljanje bili su zaduženi pripadnici Gorske službe spašavanja Srebrenik. Najveća zastava Bosne i Hercegovine prvi put je predstavljena 12. juna na Trgu Slobode u Tuzli, gdje su je zajedno razvili članovi kluba Zmajevo srce, osoba s Downovim sindromom, bajkeri motokluba Salines i brojni građani. Tada je poslana snažna poruka inkluzije, zajedništva i ljubavi prema domovini. Nakon Tuzle i Srebrenika zastava nastavlja svoje putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu i već 24. juna stiže ovdje u Gradačac, gdje će biti predstavljena građanima i navijačima okupljenim u fan zoni na gradskom trgu Alije Izetbegovića tokom praćenja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Katara. A tokom tog 24. juna zastava će biti postavljena i na kuli Zmaja od Bosne, jednom od najznačajnijih historijskih simbola ovoga grada. Podsjećamo vas da je na stadionu Banja Iliđa 22. maja 2014. godine u Gradačcu razvijena najveća navijačka državna zastava Bosne i Hercegovine, dimenzija 55 puta 20 metara, koji su donijeli članovi udruženja Zmajevi Posavine Odžak. Tada je pred put na svjetsko prvenstvo u Brazil odigrana humanitarna utakmica seniorske i U21 selekcije Bosne i Hercegovine s ciljem prikupljanja sredstava za postradala područja Bosne i Hercegovine od klizišta i poplava. Hajmo Bosna i Hercegovina!

0: brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac, tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje
3: srce dao njoj. Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
4: Danas s naših polica skidamo knjigu koja ne dopušta da je čitate u rukavicama. Knjigu koja vas neće milovati po kosi, niti vam šaputati u spavanke. Danas pričamo o zbirci kolumni Život bez krpelja, autorice koja već desetljećima izaziva, provocira, nasmijava do suza i ljuti do srži neponovljive Vedrane Rudan. Ako ste ikada osjetili da vas društvo, porodica, partner ili šef iscrpljuju do zadnje kapi energije, ova knjiga je vaša dijagnoza, ali i vaš potencijalni lijek. Ostanite s nama u idućih nekoliko minuta jer otkrivamo ko su zapravo krpelji u našim životima i kako ih se riješiti.

0: Život bez krpelja zbirka je britkih, nemilosrdnih i duboko iskrenih tekstova u kojima se Rudan obračunava s modernim patologijama našeg društva. No, nemojte dopustiti da vas naslov zavara. Ovo nije priručnik o biologiji niti vodič za preživljavanje u šumi. Ovo je seciranje svakodnevnice. Za Vedranu Rudan, krpelji su svi oni koji parazitiraju na vašem životu, vašem vremenu, vašim financijama i ono najvažnije, na vašim emocijama. Krpelj je svako onaj ko od vas traži sve, a ne daje vam ništa. Krpelj je država. Krpelj je loš brak. Krpelj su nekad i vlastita djeca koju niste naučili da polete, nego da vam sjede na grbači dok ne osjedite. Tako bi se u duhu autoričina stiha mogao sažeti rezon ove knjige. Kroz nekoliko tematskih cjelina autorica progovara o temama koje većina nas skriva iza dobro zaključanih vrata ili porodičnih fasada. Ona piše o lažnim porodičnim vrijednostima gdje se žene pretvaraju u sluškinje pod krinkom ljubavi, starenju i starosti na Balkanu, temi koja je u našem društvu tabu, a koju Rudan opisuje s brutalnom iskrenošću. Od odnosa zdravstvenog sustava prema starijima do porodice koja često jedva čeka nasljedstvo i muško-ženskim odnosima lišenim hollywoodske romantike, ogoljenim do ekonomske ovisnosti i navike. Ono što ovu knjigu čini posebnom na policama naše biblioteke jest to što Rudan ne koristi eufemizme. Kada piše o boli, piše o boli. Kada piše o gluposti, naziva je glupošću. Često ćete čuti kritičare, ali i obične čitatelje, kako Vedran i Rudan zamjeraju oštar jezik, psovke i vulgarnost. Međutim, ako zagrebete samo milimetar ispod površine tog, nazovimo ga uličnog i izravnog riječnika uz knjizi Život bez krpelja, shvatit ćete da je psovka kod Rudan stilska figura. To je krik nemoći, ali i krik buđenja. Ona piše onako kako većina ljudi razmišlja u trenucima najvećeg bijesa i frustracije. Onda kada ostanu sami sa sobom u četiri zida. Njezin stil je dinamičan, rečenice su kratke, pucaju poput bića, a humor je crn, ciničan i ljekovit. U ovoj knjizi Rudan se ne libi biti autokritična. Ona polazi od sebe. Priznaje vlastite pogreške, vlastite trenutke u kojima je dopustila da joj krpelji piju krv. Bilo da je riječ o bivšim muževima, poslodavcima ili društvenim normama koje nameću kako bi jedna žena trebala izgledati i ponašati se. Život bez krpelja nije knjiga za one koji traže političku korektnost. Ako ste skloni lakom vrijeđanju ili ako vjerujete da je svijet savršeno mjesto obavijeno ružičastom vrpcom, preskočite ovu policu. No, ako ste spremni za dozu surove realnosti, ako se osjećate umorno od ispunjavanja tuđih očekivanja i ako vam je dosta tiranije pozitivnog razmišljanja koja nam se servira sa svih strana, ovo je knjiga za vas. Ona je posebno važna za žene svih generacija. Mlađim ženama služi kao rano upozorenje na zamke u koje mogu upasti, a onim starijim kao zakašnjela, ali dobrodošla potvrda da imaju pravo reći ne. Pravo na sebičnost, pravo na vlastiti novac, pravo na vlastiti mir. I na kraju, pravo na život bez krpelja. Kada zatvorite korice ove knjige, možda nećete postati sretniji preko noći, ali ćete sigurno postati budniji. Vedrana Rudan nam ne nudi gotove recepte za sreću, jer takvi recepti ne postoje. Ona nam nudi ogledalo, a na nama je hoćemo li se u to ogledalo hrabro zagledati ili okrenuti glavu. Ako ste se prepoznali u ovoj knjizi, bilo kao krpelj ili kao nečija žrtva, ne brinite, niste sami. Kako kaže Vedrana Rudan, krpelji su svuda oko nas. Do narednog druženja uz knjigu čuvajte svoje živce, njegujte smisao za humor i pazite da nekome ne popijete previše krvi.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković.

11:30, poštovani slušalci, završavamo magazin 983 u ovom prijepodnevnom izdanju programa Radio Gradašca. Družili smo se sa vama, slušajući muziku za dobro jutro i za početak novog dana, pomalo pričali o tome kako je to u Gradašcu nakon noći u kojoj je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu poražena od Švicarske 4-1, ali i kako je to kada je u Gradašcu pazarni dan i kada ponovo ožive ulice našeg grada od prvih jutarnjih sati. A prema prikupljenim informacijama informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim ulicama. Biham kapelo je na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže ostajanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas, povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju Biham moli da poštuju saobraćajne propise. Brojne su radovi na saobraćajnicama, a na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javili su iz Bihamka. Gradašac se ovog dana već bliži onim maksimalnim dnevnim temperaturama zraka. Pretežno je vedro uz duže sunčane intervale. Trenutno mjerimo 30 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak raste. Sada je 994 milibara. On je iznad granice normale za naše područje. Relativno vlažno zraka 50% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekunde. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura, posebno na području Hercegovine, pa tako u Mostaru već je 33 stepena Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura u Gradašcu prognozirana je do 32, a u Mostaru do 34-35 stepeni Celzijusa. Zato svakako ovaj najtopliji dio dana, preporučuje se da se ne izlažete previše suncu i visokim dnevnim temperaturama, da se laganije obučete i pijete dovoljno tečnosti, a preporučuje

Poručujemo vam i da ostanete uz program FM 98,3 MHz, jer na talacima radiogradašca ispunjavamo vaše viber muzičke želje, sve do 13 sati narodna muzika. Krećemo odmah sa vašim prvim pozdravima, bilo je lijepo i tebi i meni od Ferida Avdića je vaša prva muzička želja koju ćemo slušati ovoga, dakle, dijela programa u kojem imamo mogućnost da komuniciramo sa vama putem Viber broja 061-26-49. U 12 sati možete čuti i podnevne vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ostanete uz talase Radio Gradašca.

Cviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Težak poraz BH reprezentacije na mundijalu iz stručnog štaba poručuju nema predaje. Otkazan susret delegacija SAD-a Irana u Švicarskoj, Izrael žestoko napao jug Libana. Sud odbio prolongirati ročište za otvaranje stečaja u Željezari. Na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja Foča je mjesto sjećanja istine i opomene. Nadležni danas predstavljaju rezultate sprovođenja mjera za poboljšanje položaja mladih u federaciji. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost na jugu do 36 stepeni. Nakon remija sa Kanadom, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je doživjela prvi poraz na mundijalu. U duelu sa Švicarskom poražena je rezultatom 4:1. Slijedi utakmica protiv Katara 24. juna, kada će pokušati pobjedom osigurati prolazak dalje.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima. Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0:1. 5 minuta kasnije na domak 16. Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0:2, Johan Mazambi u 90. za 0:3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1:3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1:4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1:1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Iz stručnog štaba naše reprezentacije kažu nema predaje. Selektor Sergej Barbarez izjavio da je njegova momčad odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskom nivou, a da je krajnji rezultat definitivno previsok.
4: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, 10 zadnjih utakmica, ovo je prvi poraz. Ali, biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispala na kraju da je najvažnija.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Objava je uslijedila nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put. Istovremeno, Izrael je žestoko napao jug Libana.
5: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski

0: I mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
1: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
0: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
1: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
0: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
1: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
1: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
0: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Općinski sud u Zenici odbio je zahtjev federalne vlade da prolongira ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica, saznaj raport.
3: Vlada je obavijestila sud da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave, ali je sud ostao pri ranijem stavu. Zakon je zvanično objavljen 17. juna u službenom listu federacije, a na snagu će stupiti za 7 dana, što znači da će vlada preuzeti firmu. Međutim, ukoliko bude otvoren stečaj, to će zakomplicirati situaciju. Sudija posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine objavio je nepravomoćnu presudu kojom je kantonalna tužiteljica Jasminka Knežević osuđena na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Prema presudi, ona je neovlaštenoj osobi učinila dostupnim dokument koji predstavlja službenu tajnu OSE. Istom presudom izrečena joj je i mjera zabrane vršenja funkcije nosioca pravosudne funkcije.
2: Zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na tački na koju ju je Europsko vijeće postavilo u martu 2024. kada je donesena odluka o otvaranju pregovora sa Europskom unijom. Govoreći u dnevniku D federalne televizije o europskom putu naše zemlje, NATO integracijama, imenovanju novog visokog predstavnika i odnosima Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Brkić je kazao da BiH nije napravila bitan iskorak u procesu pristupanja Uniji.
4: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Europsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Europskoj uniji nismo napravili bitan iskorak. Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije, jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Europska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo

0: svjedočili cijelu 2025. godinu, tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih resornih ministara da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća, suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu rekao bih stranaka Trojke i SNSD-a.
1: Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine u gradu u kojem su 92. i 93. godine počinjeni najmonstruozniji zločini. Od danas je prigodan komemorativni vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosni i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da je Foča danas mjesto sjećanja istine i opomene. Slogan obilježavanja Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, nosi snažnu poruku posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foče 92. 95. Mitheta Kaloper.
2: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću s Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijeloj Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve. Ovo je opomena. Nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati ponavljanja. Sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
3: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja je to uradila.
1: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
4: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju presudi Kunarac i ostali prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 92. i 93. godine.
1: U rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić. Sutra je svjetski dan izbjeglica. Tim povodom u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara upriličen je događaj pod sloganom Sigurnost za sve.
5: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić potvrdio je opredjeljenost institucija ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije. Predstavnici UNHCR-a i OSCE-a kazali su da pravo na sigurnost, zaštitu i dostojanstven život mora biti dostupno svima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Istim povodom, večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava Svjedok istine, autora Suada Bešlića.
1: Položaj mladih u federaciji ponovo je u fokusu javnosti. Nakon što je predstavnički dom federalnog parlamenta prošle godine usvojio 41 zaključak i niz preporuka s druge tematske sjednice o pitanjima mladih, nadležni će danas predstaviti rezultate njihovog sprovođenja. Riječ je o mjerama koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, studentski standard, stanovanje i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese.
6: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine usvojio je 41 zaključak i niz preporuka kojima nastoji sistemski unaprijediti položaj mladih u Federaciji BiH, a danas predstavljaju ostvarene rezultate. Zaključci obuhvataju obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalnu zaštitu i zdravlje mladih, te predstavljaju okvir za buduće djelovanje institucija. Jedan od ključnih zaključaka odnosi se na donošenje strategije za mlade Federacije BiH BiH za period od 2025. do 2034. godine. Istovremeno, pojedinim kantonima preporučeno je da usvoje vlastite strategije za mlade u skladu sa Zakonom o mladima Federacije BiH. U oblasti obrazovanja predviđeno je uspostavljanje centralnog mjesta s informacijama o stipendijama za učenike i studente, izrada zakona o studentskom standardu te unapređenje karijerne orijentacije mladih. Poseban fokus stavljen je

0: na pristupačnost obrazovanja za mlade s invaliditetom i razvoj programa koji postiču aktivno uključivanje učenika u lokalne zajednice. Kada je riječ o zapošljavanju, planirano je uspostavljanje digitalne platforme za programe podrške, unapređenje studentskog rada te provođenje mjera iz garancije za mlade. Cilj je olakšati prelazak iz obrazovanja na tržište rada i povećati transparentnost dostupnih programa podrške. Veliki dio zaključaka odnosio se i na stambeno zbrinjavanje. Predviđeni su modeli subvencioniranja zakupnina, podrška pri kupovini prve nekretnine, razvoj socijalnog stanovanja i povećanje budžetskih sredstava za programe stanovanja. Uz to predložene su i mjere za unapređenje socijalne zaštite i zdravlja mladih širom Federacije BiH. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je i bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović-Huremagić.
2: Ove godine na repertuaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertuaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Svirat će u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
1: Prije podne u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bilo je na istoku Bosne i u centralnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 18, Sarajevo 22, Bugojno 23, Livno 24, Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 27, Bihać, Drvar, Jajce, Sanski most i Zenica 28, Bijeljina 29, Banja Luka i Gradačac 30 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Leila Hođić i Maida Alić.
6: Sve ima rok trajanja.
7: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
8: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i da.

0: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, halo?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Da, da.

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: fakat ono, i ne obazirite se na silne komentare i analize, isključite mobitale i ne čitajte svu tu silnu količinu gluposti koje piše ko kako stigne i kako mu prahne. Stroga karantena. Morate osvijestiti da vam može prigovoriti samo neko koji u svom poslu, u onom u čemu se bavi i napravio nešto tipa vašeg plasmana na svjetsko prvenstvo. Čuješ me, Sergej? A takvih nema ni u jednoj oblasti. Zato isključite mobitele i uključite mozak, glavu gore i uživajte. Opustite se i obratite pažnju na stvari koje sam vam rekao. I hajmo se sad razilaziti. Jeste li svjesni vi koja su doba? A ja sutra u stvari, već danas imam emisiju. Valja mi pred ljude šta pametno reći. Hajmo sad, razlaz! Hajmo!
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca. Bakovo selo, Tromilja, Raslina. Svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, čista mala Danilo Perković Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Džeberskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

O, dobar vam dan, o, razočarani, o, nesretni, o, tugaljivi i pomalo ljuti. Stratezi, analitičari, demagozi i političari, dobro vam došla ova mala ekipa emisije u Fokusu Federalnog radija u sastavu Ajnur Ahmetović i Zoka Ćatić. Odmah sad ide. Nisu trebali urednici Zoku petkom stavljati u sastav. Tanak je on, ma šta tanak, loš, bolje je kad Bafta radi ili bar da su Mimu stavili u početni sastav. Ali tako vam je, kako vam je, nazad nema. Pred nama je 120 minuta emisije, pa kako god bilo. Znam da smo svi još pod dojmovima utakmice i svi imamo svoje mišljenje. Znate šta kaže ona jedna narodna, više Facebook umotvorena u mišljenju kojeg svako ima. Znate? Normala, kao što mi sve živo na ovom svijetu znamo i kao što smo za sve stručnjaci. Onda ne moram ništa. E, i u tom smo stručnjaci. Misli se na ta mišljenja, a svemu i svakome osim sebi samima i onima čime se bavimo. A zašto mislimo da smo neprikosnoveni i u stvari u većini slučajeva je jedno veliko ništa. Bilo kako bilo, dobar vam dan i opustite se malo. Evo recimo uz novi singl Magnifica, ono, baš je veselice i za plesati je. Idemo lagano, Magnifico!

abito novi magnifico i stvar Miki, a mi zadeverani svjetskim prvenstvom i ganjanjem lopte potpuno smo smetnuli suma, promaklo nam ili možda svjesno ne reagujemo, ne burno, nego nikako, na još jedan plasman naše države. Bosna i Hercegovina će se vrlo izvjesno danas prema prognozama biti zvanično stavljena na sivu listu Monevala, čime će biti označena kao država sa nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Razlog, pretpostavljate, nije crveni karton Muharemovića, niti Memićev povratak lopte u kazneni, umjesto u korner, već to što Bosna i Hercegovina nije ispunila ključne preporuke, uključujući uspostavu registra stvarnih vlasnika firmi u federaciji i usvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Iako je dio mjera formalno usvojen, ocjenjeno je da su donesene prekasno ili da nisu u potpunosti implementirane. Kao i na svjetskom u fudbalu, Bosna i Hercegovina je već ranije ostvarila ovaj plasman i to u periodu od 2015. do 2018. godine, a ponovni povratak podrazumijeva otežane financijske transakcije i slabiji investicioni ambijent. Osim takozvane sive liste, postoji crna lista na kojoj se nalaze države sa znatno većim rizikom i ozbiljnijim sistemskim nedostacima, što na izvjestan način govori jeli, da nije sve tako crno. Najveći problem predstavlja usvajanje zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenim krivičnim djelima, koji još uvijek nije prošao vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine još nije u potpunosti usvojen zakon koji se odnosi na ograničavanje raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, iako je procedura pokrenuta po hitnom postupku, a vi znate šta znači kad je nešto kod nas po hitnom postupku. Sjedi, odmori, polako, ne srkleti. Dodatni problem predstavlja i činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema uspostavljen registar stvarnih vlasnika kompanija, ključni alat za otkrivanje stvarnih kontrolora, pravnih subjekata i sprječavanje zloupotreba financijskog sistema. E, sad,

0: Zamisli kad se na društvenim mrežama i medijima povela rasprava kakva se vodi oko reprezentacije, koja gle slučajno igra na svjetskom prvenstvu, a da se povede rasprava recimo o ovom problemu. Razmišljam, da li bi to imalo utjecaj na naše politike i da li bi eventualno, ali samo eventualno, to natjeralo političare da malo dignu guzicu i zagriju stolicu. Čekaj, ako dignu guzicu, kako će onda zagrijati stolicu? Uj, sad sam se zbunio. Gdje pusti nam kakve muzike da se saberem prije nek što se oduzmem? Guzicu digne, a onda stolica ostane hladna. A ako sjedi
1: Red Tugere pjesa, zbog SMS-a, tvoje duševno stanje je poput lazanje, zada

0: bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
1: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
0: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila, ne znam kako to uopšte da prihvatim.
1: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
0: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
1: U petak od 16 sati.
0: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Čuta tu, čuta lopit ću te. Ta ću te lopit ću te. Tu ću poklat ću te, tu ću te. Tu, tu, tu. To ću te lopit ću te. To ću poklat ću te, tu ću te lopit.
1: Konstitutivni, e sad, ono što su nekad bile narodnosti, danas su to ostali. Eto, to vam je otprilike to poređenje. Ovi mladima je konstitutivni narod nešto sasvim potpuno prirodno. A ne postoje više narodnosti kao takve. To je izraz iz onog tamo sistema. Dakle, ako je dozvoljena euforija narodima i narodnostima, ovim konstitutivnim narodima i ostalim, dalo bi se razgovarati imamo li razloga za tu euforiju, ali hajde, dozvoljena nam je euforija. Politika nema pravo na to. Oni bi se trebali zavući u mišije rupe još malo dublje, ako se mene pita, jer i ovaj uspjeh je uprko svemu, a posebno uslovima koje su nam iste te politike omogućile, bilo kakav uspjeh u bilo čemu, a kamoli u ovom jeli, fudbalu, jer ne zaboravite, svjetsko prvenstvo, dakle, mi smo na svjetskoj smotri fudbala. Možemo mi sad kao, ali ima 48 reprezentacija, ne. Dakle, sve u kontru onoga što su omogućile današnje politike, pritom ne mislim na u ovaj trenutak, nego politike u posljednjih 30 godina. Tako da dok, kako su to vole reći sportski komentatori, naši zlatni zmajevi nalaze na najvećoj fudbalskoj, a svjetskoj smotri, država koju predstavljaju se ponovo nalazi na sivoj listi, miljama daleko od Evropske unije, a i na toj ljestvici ubjedljivo smo posljednji u poretku zemalja koji žele da se kvalifikuju. A za razliku od Muharemovića koji je preuzeo odgovornost za crveni karton i izvinuo se svim navijačima, ja se nešto ne sjećam da je bilo ko od političara ikad preuzeo istu, a misli se na gore navedenu odgovornost, a da nije prebacio lopticu na nekog drugog koji je navodno kriv i odgovoran. Pardon, slago sam. Ima ova naša kantonalna vlada. Oni su podnijeli ostavku i punom parom nastavili raditi. Doduše, formalno, pravno, sve što rade nije u smislu mandata, već onako više u smislu predizborne priče, bajki i obećanja. A nama sjetini opet drago čuti kad nam se umiljavaju, obećavaju kule i gradove, brda i doline, bez obzira što kao i obično toga nećemo vidjeti ni geografski atlas nakon oktobra. Ali tako vam je to kad se zaljubite, potpuno pobenavite, kako bi govorila moja nana Munira.

Ja nikad nisam bio pjevač, Beatlesan i Stonesan. I moje ruke rijetko sežu.

Ja nikad nisam bio pjevač Beatles, sam i Stone sam. I nikad neću biti vlasnik miliona novca, jer ja sam njegovog veličanstva zla vojnik u službi. Kristalno zvoni moj slan dok je gubim.

0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
2: Subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: ćemo.
1: Ja da sam političar, išao bih sa sloganom ne mogu vam obećati ništa, ali sam siguran da to mogu i ostvariti. Onda bi vam između ostalog obećavao lijepo vrijeme i onako kako vam u datom trenutku odgovara. Ne znam, kad poljoprivrednicima treba kiše za usjeve, ja bi normalno kišu obećao. Sunčano za sve praznike, a posebno za 1. maj i period godišnjih odmora. Za danas, evo, obećavam da će prevladavati sunčano uz malo odumireno oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima. Ako niste za javiti se, da to mijenjamo. Vjetar, evo, slab sjevernog sjeverističnog smjera, recimo, najviša dnevna temperatura između 28-34, na jugu nek bude malo toplije 36.

6. Sutra vam nudim sunčano kao i nedjelju prije podne da možete na izlete za roštiljat i na zahtjev ratara i poljoprivrednika. U nedjelju popodne najavljujem kišu da zalijemo bašte i njive i uštedimo na vodi. Jesmo li za? Jesmo. Ima oko protiv? Nema. Suzdržanih? Ništa. Odlično. Proglašavam vremensku usvojenom i molim ove što bilježe i vode statistiku da mi upišu jedno ispunjeno obećanje.

omaž. Njemu koji je otišao na jučerašnji dan, baš kao i veliki, usudio bih se reći, najveći pjevač Davorin Popović, sa kojim sam imao čast raditi jedan novogodišnji program na tadašnjoj televiziji Sarajevo i koji me je takav, a kakav jeste, bio potpuno oduševio. Zamislite 20-godišnjeg Zoku sa kojim Davorin u pauzi snimanja sjedi i pije piju. Uvijek se obradujem i raznježim kad i dan danas vidim te stare spotove iz tog novogodišnjeg programa na televizijama. Idemo sa indeksima i o malim omažom i Davorinu Popoviću. Oko malih stvari svađamo se mi.

0: Kako ja volim ove stvari od indeksa koje nisu, što bi se ono nekad govorilo, A1, dakle one naslovne prve na pločama, koje su nekad bile aktuelne, a sad su sve aktuelne. Recimo, moj sin se navukao na ploče, pa sam, ja kad sam vidio koliko koštaju te ploče, rekao, vam, drago, dijete, drogiraju se, ko sva normalna djeca, gdje si na ploče otišao, vam, to nije normalno. Mislim, jeftinija je gudra sad od ploča, nego ajmo ovako sad dok smo raznježeni do Cazina gdje nas očekuje malo pozitive, a koju nam donosi Azerbajrić u svom prilogu. Najva kaže, zahvaljujući saradnji Fondacije Mozaik i Omladinske banke, Cazin od 2013. godine u tom gradu je realizirano 165 projekata mladih ukupne vrijednosti oko pola miliona konvertibilnih maraka. Ovih je dana potpisano novih 5 ugovora za projekte, zahvaljujući kojima će biti urađeni javni prostori, osigurani novi sadržaj za djecu i mlade, bravo, pozdravljamo i čestitamo, a tu su i aktivnosti u oblasti kulture, sporta i ekologije.
1: Omladinska banka Cazin postoji od 2013. godine, a zahvaljujući sredstvima osiguranim na osnovu memoranduma Fondacije Mozaik i grada, realizirano je već 165 projekata ukupne vrijednosti oko pola miliona maraka. Helena Kreča, predstavnica Fondacije Mozaik, i Ajdina Begić, asistentica Omladinske banke Cazin.
2: Kroz program Omladinske banke imamo mnogo projekata kojima se može pohvaliti grad Cazin, kako i Fundacija Mozaik. Ove godine imamo 5 projekata kroz Omladinsku banku Cazin i neki projekti se negdje ponavljaju, ali izdvojila bih projekat kulturnog centra koji su stvarno dali svoj doprinos značajno i rade uvijek na unapređenju i nadogradnji svoje lokalne zajednice.
3: Smatram upravo da je ovo prilika da na neki način privučemo mlade i da im pomognemo da oni prepoznaju neke konkretne probleme u svojoj zajednici, te da ih potaknemo na razvijanje određenih ideja kako da riješe te probleme i na taj način u stvari da pružimo priliku i podršku takvim mladima koji dakle žele biti kreativni, koji su spremni prilagođavati određenim promjenama i prihvatiti neke izazove.
1: Kako sve izgleda u praksi pokazuje primjer mladog Adisa Abdića iz mjesne zajednice Liskovac, koji posljednjih godina aktivno radi na osmišljavanju sadržaja koji mogu pomoći kvalitetnijem životu mladih. Omladinska banka im je stoga vrlo bitna.
4: Mi ove godine radimo par projekata. Dva projekata su vezana za promociju naše lokalne zajednice, to je turističkih potencijala, i jedan projekat je vezan za medijsku pismenost kod mladih, pogotovo osnovnoškolaca. Mi u zadnjih nekih 6-7 godina smo već u našoj mjesnoj zajednici implementirali skoro 20 projekata, tako da ja sam izuzetno ponosan na sve članove grupa i na sve one koji nam kroz ovaj period daju podršku.
1: Program Omladinske banke za Cazin je važan jer prije svega potiče aktivizam mladih i jačanje poslovnih ideja. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
5: Otvara prostor za kreativno razmišljanje i dobre projektne ideje prije svega mladih ljudi, i oni u biti, Omladinska banka je platforma kroz koju oni mogu dobiti određena sredstva, kandidirati te svoje ideje i projekte i realizirati. I upravo u tome jeste i smisao da potakne kreativno razmišljanje i projektno razmišljanje, ali i razvijanje projekta od same ideje pa do kraja.
1: Suad Rošić, koordinator Omladinske banke Cazin.
6: Ujedno u 2019. godine je započeti program podrške biznisa mladih i podržano je ukupno 15 biznisa. Za nas ovi projekt vrlo važan za našu zajednicu.
1: Upravo se ovih dana očekuje raspisivanje poziva za nove biznise. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prekid vatra između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je na snazi. Iako je okončanje izraelskih napada na Liban bio zahtjev Teherana, Tel Aviv nastavlja po svom. Gotovo svakodnevno žestoko napada jug Libana, nerijetko i južna predgrađa Bejruta.

0: Izraelska vojska napada i pojas Gaze uprkos primirju postignutom u oktobru prošle godine. Uz to Izraelci ograničavaju ulazak humanitarne pomoći, ali i drugih potrepština neophodnih za svakodnevni život, javlja iz Gaze specijalni dopisnik federalne televizije Muhammed Asad. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani za danas u švicarskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopštilo nakon što je tokom noći portparol rekao da je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance odustao od planiranog puta. Evropska komisija objavila je putem izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za 2026. u okviru instrumenta za povezivanje Evrope, kojim je osigurano nešto više od milijardu eura za izgradnju i modernizaciju transportne infrastrukture u Uniji, Ukrajini i Moldaviji. Odabrani projekti doprinijeće modernizaciji transevropske transportne mreže, uključujući željezničke projekte, unutrašnje plovne puteve, elektrifikaciju cestovnog teretnog transporta i aerodromskog sektora, infrastrukturu za punjenje električnom energijom u pomorskim i riječnim lukama, te opremanje plovila za korištenje alternativnih goriva. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Mladen Bosić i Džemal Smajić učestvovaće u plenarnom zasjedanju koje će pod bugarskim predsjedavanjem biti održano od 21. do 23. juna u Sofiji. Ovogodišnjim zasjedanjem ova regionalna inicijativa obilježit će 30 godina postojanja i djelovanja. Proces saradnje pokrenut je na sastanku ministara vanjskih poslova 1996. godine u Sofiji. Glavna tema biće posvećena jubileju, ali i jačanju dobrosusjedskih odnosa i evropske perspektive regiona uz podršku državama kandidatkinjama na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Leila Hočić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Stani, nastavljamo sa emisijom u Fokusu Federalnog radija, a ovo je informacija u prijevremenu. Ko će čekat redovnu, ako ću je ikad i dočekati. A mogućnost odlaska u izuzetnu privremenu starostnu penziju naletim na informaciju za muškarce u Federaciji Bosne i Hercegovine ističe krajem 2026. Ponadam se ja tu kao ha, evo ga, hajde vidimo. Kaže i tako, još samo do kraja 26. u izuzetnu privremenu starostnu penziju mogu muškarci koji imaju 64 godine i 6 mjeseci života i 39 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Što se tiče žena, one do 2036. godine mogu ići u privremenu izuzetnu starosnu penziju, a u ovoj godini uvjete za žene su da imaju 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci staža osiguranja. Dakle, niko žena ne mogu u privremenu penziju. E mi fali i godina, e mi fali i staža. U 2027. godini uvjeti su 60 godina života i 35 godina staža osiguranja, a u 28. dakle 2028. godini 60 godina i 6 mjeseci života i 35 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Oni tamo godine, dakle 2029. moći ćete u prijevremenu ukoliko imate 61 godinu i 36 godina staža osigura, pa ovo je mislim isto bingo da dobiješ. Znači, ništa od prijevremene penzije, ali dobro, za vas koji imate sreće da imate ove godine koje ja nemam i ovaj staž koji ja nemam i neću nikad imat, a koje sam naveo u informaciji, trebate znati da kako se penzija umanjuje osiguranicima koji ostvare pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, te ovo isto začkoljica jedna mala, na način da za svaki mjesec ranijeg odlaska u ovu prijevremenu penziju u odnosu na propisani 65 godina života, iznos ostvarene penzije umanjuje se za 0,5%.

Artistički gledano, a u skladu sa politikama posljednjih decenija, penzioneri bi mogli proglasiti izbjeglicama iz svakodnevnog života, bar što se tiče odnosa prema njima. Posebno onome što sam neki dan pričao, ovim novim trendovima mladih generacija kojima ne pada na pamet da ustaju u javnom prevozu i onom slučaju u kojem djevojka drži rezervisano mjesto u tramvaju za drugaricu koja će ući za dvije tramvajske stanice. Sjećate se te priče? Ko ulazim ja ovdje ispred televizije u tramvaj i primijetim djevojku koja sjedi ono do prozora, a mjesto ovo do prolaza stavila je torbicu i neku kesu. I iznad to i trudnica i sad popunjeno je prilično tramvaj. I kao skontam to, ali kao hajde, mislim, nemam pojma o čem se radi. I kod remize ulazi jedna nana, penzionerka recimo, i pogleda ono mjesto i kaže, je li slobodno ovo, kaže, djevojka mrtva hladna, kao, rezervisano je, čuvam drugarci koja će ući sad na otoci. I mi svi u šoku. I naravno nana odreaguje tako što uzme onu torbicu i kesu, stavi joj u krilo i sjedne mrtva hladna. Doduše prije toga je pitala trudnicu, hoćete li vi sjesti, kaže žena, neću. I naravno se odvalimo smijet. I onda kad uđe ovaj kolegica na otoci, njih dvije mrtvo hladno ono, komentaršu kako je ova gospođa koja sjedi između njih, papanka kao moš mista, uzela je, bacila mi da ti ne možeš sjesti, a ona sjela. E, ako je tako, onda nek vam je sa srćom, dragi penzioneri, ovaj Međunarodni dan izbjeglica, u povodu kojeg pod pokroviteljstvom predsjednika Gradskog vijeća grada Mostara večeras u 20:30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar imate predstavu Svjedok istine, nastalu po istoimenom romanu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića. Ulaz na predstavu je slobodan, što je jako dobro za penzionere, s obzirom da smo vidjeli da i ovi koji odu u prijevremenu uzmu im 8% i to trajno, valjda do kraja života. A u predstavi igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić. Predstava je studio teatra, prijatelj projekta je Pozorište mladih Tuzla. Kad smo kod Tuzle, u Tuzli večeras predstavljanje knjige pod nazivom Konjuh istine, sage i haberi o Vilinskoj gori autora Omera Ibrahimagića, koji će biti održano u subotu 20. u 20 sati u ateljevu Ismet Mujazinović Tuzla. Riječ je o knjizi u kojoj se puno priča, a malo piše. Na predstavljanju ove knjige govorit će Alma Krđelić, Zoran Manojlović i Mehmet Đedović. Inače, Omer Ibrahimagić rođen je 68. godine u Tuzli, po struci ljekar, posljednjih 15 godina piše pjesme i priče. Objavljivao u mnogobrojnim časopisima i listovima, te objavio veliki broj stručnih knjiga, ali i knjiga poezije i proze. Ova knjiga, Konjuh istine, sage i haberi o Vilinskoj gori, nije samo knjiga o planinama. To je knjiga o pripadanju, o sporom hodu, tišini, slušanju šume i sebe samog. Omer Ibrahimagić piše Konjuh onako kako se piše ljubav, bez distance, sa predanošću i brigom. Autor je glavni junak vlastite priče, ali ne u smislu samo promocije, već kao svjedok. Hodajući stazama Konjuha, on istovremeno hoda kroz historiju, predanje i vlastitu unutrašnjost. Njegov Konjuh je Vilinska gora, ali i ranjivo biće koje trpi posljedice ljudske nebrige. Ja sam prošlog vikenda bio na Konjuhu, tamo iza Kladnja, na Muškim vodama, šetao malo šumom, a glavom je strujala pjesma.

je to bolero i konjuh planinovom pjesma koja mi je svirala u glavi dok sam šetao i uživao u tišini i spokoju šume na konjuhu prošlog vikenda. A ovog vikenda ima mnogo toga lijepog, pametnog, evo. Nešto sam izdvojio, doduše ovo nije ovog vikenda, ali dobro, šta sad, da se spremite, da zabilježite sebi u one notese, pa kad vam neko kaže, a hoćemo li kafu piti, kaže sam da pogledamo notska, o, a, žao mi je, taj dan mi je rezervisan za partiju pola sa indijskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Jubilarni 10. međunarodni teatarski festival Ljetnje večeri Studio teatra bit će održan od 1. do 5. jula na ljetnoj sceni Doma armije u Zenici, a posjetioci će u tom periodu moći pratiti 4 pozorišne predstave te jedan muzički koncert. Svi programski sadržaji realizirat će se sa početkom u 21 sat, a ako to ne budu dozvoljavali vremenski uslovi, odnosno u slučaju kiše, bit će prebačeni u Bosansko narodno pozorište Zenice, koja tradicionalno podržava ovu manifestaciju. Dobro, evo ja ću vam sad kao budući političar obećati da neće ta 4 dana biti kiše. Dakle, Zenica, ništa kiša ova 4 dana, da bi se Ljetnje večeri Studio teatra moglo održati na otvorenom, pa da bude to sve divno i krasno, kakav zna biti ambijentalni teatar. A kad se pomijeni ambijentalni teatar, padnu mi nepamet nekad davno sjajne predstave koje su rađene u Sarajevu ili recimo Ulisis teatar na Malim Brijunima. Ako budete u prilici, to obavezno otičite, pogledajte, to vam je ono što drži Šerbeđe i njegova žena, jel, na Brijunima. Festival će 1. jula otvoriti predstava Vrata do u izvedbi teatra Exit iz Zagreba, a 2. jula biće prikazana monodrama Lijevo-desno glumac u izvedbi legendarnog Zijaha Sokolovića. 3. jula duodrama Derviš i smrt u produkciji Studio teatra iz Zenice, te 4. jula predstava Nije bila peta, bila je deveta Narodnog pozorišta Tuzla. Festival će ove godine biti zatvoren koncertom Eldina Husseinbegovića, jednog od najcijenjenijih domaćih autora i izvođača, koji će 5. jula i po prvi put održati solistički koncert u Zenici. Eto ga, 20. to je sutra, jel, danas je 19. U 20 sati ne propustite posljednje u ovoj sezoni igranje nove predstave Preobrazba, geneza jednog propadanja u Sarajevskom ratnom teatru, autorice Teodore Markovića u režiji

Luke Jovanova. U predstavi igra sjajna ekipa, Selma Lispahić, Hana Zrno, Ana Mija Karić, Đana Đanić, Matea Mavrak, Sead Pandur i Faruk Hajdarević. Dakle, Sarajevski ratni teatar, sutra u 20 sati, posljednja izvedba za ovu sezonu. U to ime idemo sa jednim novim singlom od prije nekih desetak dana, nedavno objavljenim, vrlo zanimljivim ITD band. Sjećate se tog benda? Dobro, ne mislim na vas mlađe, ne te vi pojma, ali dobro, vi možda znate Tifu. E, ITD band i Tifa napravili ono zajedno pjesmu. Jeste slušali to? Pa puštao sam vam. Pa ne možete da vas kontrolišem svaki put, pa pratite kad radim emisije. Pa ne može to tako.

idemo, svi ruke gore, ajmo. Kako ide ono na koncu? Sad je išla ovaj dio kad... koji je napravljen za tu varijantu, ono kao idemo ruke gore, idemo svi, i onda kao svi plješću, kao jo, de, de. E, kad smo kod tih malih podsjećanja, ali samo iz razloga da zavrtimo još dobre muzike, a jel ova ITD, Ben Patifa, sve to malo ono kao starija muzika, pa se onda ja volim zaroviti ono to. 83. godine na današnji dan objavljen je treći studijski album fenomenalne mariborske rock grupe Lačni Franc, Ne mi dihat za ovratnik, čija je naslovna pjesma postala prvo izrazito veliki hit ovog sastava. 85. dakle dvije godine kasnije objavljen je album Idola, 6 dana juna, sa pjesmama koje čine soundtrack istoimenog filma i posebno su izdvojile Kad te vidim ja, Da je duži bio dan i Bluze, a bili su ovo posljednji snimci beogradske grupe. Ova Lačni Franc me je podsjetio malo prije kad smo puštali u novu stvar od Magnifika, imam problem recimo posebno sa Lačnim Francom i pjesmom Praslovan, gdje ono bi volio zapjevati, ali nemam pojma slovenački i ne mogu ono pjevati. I uvijek mi je to frka, nikako da sjednem da naučim. Kad smo opet već kod Praslovana, pričao sam vam o dokumentarnom filmu Praslovana, našeg Sarajlije, mog prijatelja Slobodana Maksimovića, sjajan dokumentar.

dokumentarni film koji je bio na prošlom ili pretošlom Bože Sarajevo Film Festival premijerno prikazan u Sarajevu, a pojavila se informacija, odnosno saznao sam informaciju da taj film sad možete pronaći na ovome HBO, jel, u onom modelu, kako se to zove, video klub ili kako to, tako da evo imate mogućnost da pogledate ukoliko imate HBO. U ime svega ovoga što sam natrkao, a Bog sam i zna jeste li razumjeli uopšte o čemu pričam, slušamo Lačni Franc, a potom i dole.

da je pjevatelj uz radio. Mislim, ja pjevam i na radiju, a pjevam i uz radio. I znam da je jednom prilikom Dino Šaran rekao, super je on, momak, ali što me nervira kad počne pjevat preko mojih pjesama, to je čudo jedno. Ali šta da se radi? Šta da se radi tu pored mladi, što uvijek nešto novo smišljaju, a mlade treba voditi u pozorište, i to u Narodno pozorište Tuzla, koji pozorišnu sezonu zaokružuje premijerom predstave za djecu Medin rođendan, nastale prema istoimenom dijelu književnice Zehre Hubijar. Režiju potpisuje Ajla Bešić, a riječ je o duhovitoj i poučnoj priči koja najmlađe vodi u čarobni svijet šumskih stanovnika. Predstava govori o značaju prijateljstva, empatije i međuljudskih odnosa, namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Izvedbe su planirane 21. to vam je u nedjelju i 27. juna u 12 sati. Narodno pozorište Tuzla, Medin rođendan, ne morate nositi onaj poklone. Samo se predstava zove tako, nije fakat Medin rođendan. Nek se predstava, dobro. Veče gitare i ritmo i mediteranske topline u atriju Kulturnog centra Bihać u četvrtak 25.6. Publiko očekuje koncert gitarskog duo Masi Darija Kosan. Muzičko veče koje spaja profinjeni zvuk klasične gitare, kamernu subtilnost i živu ritmičku energiju perkusija. Gitarski duo Mas čine afirmirani bosansko-hercegovački gitariste Đani Šehu i Adnan Alagić, umjetnici čiji zajednički rad nastao iz želje da pomjere granice. Koje? Izačić. Pa nemojte, bit će među... granice konvencionalnog gitarističkog repertoara i istraže bogatstvo gitare kroz zvukovne boje kamernog muziciranja. Dakle, četvrtak 25.6. u 21 sat, atrij Kulturnog centra Bihać, ulaz je besplatan. Kad smo već kod gitara i muziciranja, evo još jedne informacije. Fondacija Sarajevo Navigator i javna ustanova Muzej Sarajeva ponosno su najavili drugo izdanje koncertne serije Sevdah Dami Mira Imamovića u Svrzinoj kući. I ove godine ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i historijsku baštinu bit će održavani svake srijede tokom jula i augusta od 21 sat uz učešće veoma zanimljivih gostiju koji će se pridružiti našem Damiru Imamoviću na sceni u ženskom dvorištu Haremliku Svrzine kuće. U 2026. projekat se realizuje u svjetlu dva značajna jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina od kako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu te ga aktivirao kao jedan od svojih depadansa. Svrzina kuća je prirodno stanište Sevdalinke, upravo u takvim avlijama i pod ašik penđerima nastajale su najljepše čeznutljive ljubavne pjesme

Malo prije vam pomenuk za 25. juni ovaj koncert gitarskog duo Mas u Bihaću, a sve to zapravo u sklopu jeli, festivala Bihaćko ljeto koji se otvara večeras. I to koncertom Darko Rundak kvarteta u gradskom parku u Bihaću. Aj Nure, šta misliš da trknemo do Bihaća? A, tu večeras, koliko je sad? 3, ako bi sad sjeli u auto, 5 sati, taman 8. Stignemo još kafu negdje popit. Ha, dobro bi bilo. Organizator ističu da Rundekom nastup ima posebnu simboliku zbog njegove dugogodišnje borbe za zaštitu rijeka i ranijeg angažmana u očuvanju rijeke Une. Ulaz na koncert je slobodan u parku. Ljepota Una, svježe, lijepo, krasno, Bihać, divan. Dan kasnije, sutra u izložbenom salonu Kulturnog centra biće otvorena izložba Satko Hadži Hasanović, Rani Rad, koji predstavlja djela nastala 80-ih. Zatim program za najmlađe koji počinje 22. predstavom Čuvari prirode Tuzlanskog art centra Ankata. Interaktivna predstava kroz igru, pjesmo, edukativni sadržaj koji promoviše očuvanje okoliša i namijenjeni djeci od 4 do 12 godina. Ljubitelji teatra na Bihaćkom ljetu će uživati u brojnim predstavama. Među njima su Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar 23. Dječja predstava Medo i čarobni Sremš, dispozorišta mladih iz Banja Luke 24.

je predstava Snajper u produkciji festivala Mesi teatra 071 Sarajevo 26. juna. To vam je ovaj novi teatar u Sarajevu, nisam još bio, kažu da je vrlo zanimljiv jer je u stanu, a predstava Snajper, ako se ne varam, rađena je prema knjizi Damira Karakaša, hrvatskog pisca iz Like. Odličan pisac, sjajan ovaj lik. 25. juna, rekoh vam, već gitarski duo, a posebno mjesto u programu zauzima promocija romana Lavanda Petrolej, bihaćkog književnika i dramaturga Almira Imširevića, koji je inače profesor ovdje na Akademiji u Sarajevu, koja će biti održana 27. juna, ali bit će to ono baš divno i nježno i intimno, jer Almir Imširević je Bišćanin i on jako voli taj Bihać, a Lavanda Petrolej, ako niste, potražite taj roman, odličan je, čitala sam. Roman donosi intimnu priču o odrastanju, sjećanjima i životnim izazovima kroz lik jednog Ibrahima. Krajem juna i početkom jula publika na Bihaćkom ljetu će moći pogledati predstave seansa Sandre Silađev, Bajbuk Farzen teatra iz Beograda, Žena himna u koprodukciji teatra iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, komediju Uspješna.hr Zagrebačkog kazališta Moruzgva, te predstavu 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Festival će biti zatvoren 5. jula koncertom Deca iz vode, tribut projektom posvećenim legendarnom bendu Ekaterina Velika, koji će opet biti održan u Gradskom parku u Bihaću, i moći ćete pjevati jel, stare pjesme od EKV-a, a u istom tom parku, kao što rekoh, večeras se otvara to Bihaćko ljeto sa Darko Rundek kvartetom. Nećemo slušati Darko Runde kvartet, nego ćemo slušati jedan drugi bend koji je napravio pjesmu sa Rundekom, a stvar se zove Marseille.

0: mačiće neke.
1: Seha, a se
0: Nestaće ljudi.
1: Les gens disparaîtront.

Mlada ko se ostarite, pa pauza dramaturška, ali ne smijem imati toliko pauze jer uvijek vijesti su nam u 15. Aj, moramo završiti emisiju. Jedna loša vijest koja se malo prije pojavila, a ne bi mislim, općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprko zahtjevima vlade federacije da se postupak privremeno zaustavi. Ročište je zakazano za 25. juniju u 12 sati, a i suda su potvrdili da nije donesena odluka o njegovom prolongiranju, time odbijen prijedlog federalne vlasti koja umeđu vremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. Što ti je to pravo? Formalno, pravno, evo ne može to, a to što imamo 12.000 ljudi kojima visi posao, sad to nije pravno da ti kažem nešto. Bolje mi je da šutim, ali je li ti misliš? Nešto si mi indisponiran danas potpuno. Aj pusti muziku, evo šutit ću ja, evo nije problem. Sad ću ja doći tamo da te tješim. Da te tješim, da te tješim, da te tješim, da te tješim.

I uz ove prekrasne ritmove Dusanova i Song Killersa, uz kompoziciju Tako volim što te znam, završavamo današnje izdanje emisije U fokusu. Samo su bili Ajno Rahmetović i Zoka Ćatić. Jel ovo ja dobro? A, ide u to uz ritam taj. Da. Bili smo sa vama, mislim, u fokusu federalnog radija. Ostanite, ako nemate pametnija posla uz naš program. Očekuje vas emisija Arjen Tafro magistrala, koja će vam ponuditi šta se ima pametno za ovaj vikend koji možete isplanirati. A u 16 sati čitamo knjige i još jedno fenomenalno izdanje naše Selme Dizdar, koja će nas iznenaditi sa nekim novim književnim brojem, od koje ja inače posuđujem knjigu kad je pun

Nako brod. Bilo bi to sve za ovo izdanje. Ovo moje drugarice Azire sa pregršt vijesti. Je li sve u redu? Je li sve pod kontrolom? Jes, nije, jes. Nemoj da držimo ljude u neizvjesnosti. A ostavljamo vas do vijesti uz ne Aziru, nego Azizu Mustafu Zadeh. A nakon nje dolazi Azira.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da očekuje da će Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje kod nas poznatije kao Manival, navodeći da takve informacije imaju institucije Bosne i Hercegovine te da zemlja nije ispunila preuzete obaveze, a dva su ključna razloga.
3: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju.

0: oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti, nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica Eurozone, Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama.
2: Krajnje vrijeme da se zemlje regije iskoriste priliku i postanu prostor mira i prosperiteta i kao ključno područje evropske sigurnosti. Postići ove ciljeve zavisit će od puta regije ka evropskoj integraciji. Grčka kao najstarija članica Evropske unije u regiji snažno podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana još od samita u Solunu 2003. godine. Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces i moramo omogućiti na političkom nivou taj proces proširenja. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
1: Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Iz civilnog društva navode da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike o pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Posebno smatraju zabrinjavajućim konceptualna neslaganja Sjedinjenih Država i Evrope kao i nedostatak informacija o tome kako te države gledaju na rješavanje ključnih pitanja poput državne imovine. Predstavnici civilnog društva upozorili su da bi Bosna i Hercegovina zbog toga mogla postati kolateralna šteta, te ocijenili da prolongiranje izbora visokog predstavnika može dovesti do destabilizacije političkih prilika u zemlji i regionu. Ističu da je Bosna i Hercegovina i dalje je potrebna snažna uloga OHR-a, kao i korištenje bonskih ovlasti kada je neophodno. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana, a Nacionalni demokratski institut predstavio je u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi se spasilo povjerenje u izborni proces.
3: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
4: Misija naglašava da

0: je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
1: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
0: Organizacije civilnog društva bi trebali biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
1: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije i jasan izbor pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori planirani za danas između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u planinskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopćilo nakon što je tokom noći portparol Bijele kuće rekao da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog puta.
3: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
4: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
3: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
4: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
3: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
4: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
3: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
4: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
3: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja.

0: Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladinom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu. Saopćeno je na konferenciji za novinare povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove. Ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
2: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibiliziraniji pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Ona se temelji na obavezi, znači, humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
3: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
1: Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije nad zračnom lukom Mostar, dok je javnoj kompaniji Mostar Bus odobreno kreditno zaduženje od 2,2 miliona maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je da koncesija ne podrazumijeva prenos vlasništva nad aerodromom, nego isključivo pravo upravljanja. Sjednicu su bojkotovali vijećnici kluba Bošnjaka, a Đani Rahimić je obrazložio i zašto.
4: Razlozi nedolaska, odnosno bojkota sjednica su isti i nepromijenjeni, dakle, obzirom da nijedan od uslova koji je klub Bošnjaka ranije iskazao prema gradonačelniku, odnosno gradu Mostaru, nije ispoštovan. Nažalost, klub Bošnjaka je ponovo odlučio da mora pribjeći ovoj nepopularnoj mjeri, ali nema drugog načina da skrene pažnju zaista na probleme koji su evidentni, koji i građani osjećaju i zaposlenici gradske uprave i koji traže od nas, jeli, da reagujemo na bilo koji način da se ta nepravda ispravi. Napominjem da se radi o nepopunjavanju rukovodećih državnih službenika u gradu Mostaru u pojedinim službama koji su ranije pripadali Bošnjacima. Smatram da to treba po automatizmu da se popunjava, da ne smijemo imati nepopunjene pozicije jer to samo može dovesti do problema u funkcionisanju tih službi. Pri tome ovo nije borba za pozicije, dakle gradonačelnik odlučuje ko će biti konkursom ili privremenim imenovanjem, može postaviti bilo koga od Bošnjaka iz te službe koji je sposoban da radi te poslove, tako da zaista smatram da se taj uslov može ispuniti i da nemamo ovakve nemile situacije u kojima se jedan od naroda osjeća ugroženim.
1: U Novom Travniku ozvaničen je završetak aneksa Doma zdravlja, projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora, sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjobosanskog kantona i Republike Hrvatske te lokalna zajednica. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
5: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas su okončani radovi, izgrađen jedan moderan, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
6: Ovaj novi objekat dodat

0: dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane ovog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog unapređenja u Novom Travniku i evo okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona konvertibilnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
1: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem uskoro će biti otvaranje u nedjelju dana sada UTS, mislim da će biti uskoro također i u Fornicu, Radom Jajcu, bolnice, kao što se nam rade i oni svoje neke nove udjele, tako da evo kažem vlada kontinuira me ulaže.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16. tercu Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacije će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Nakon vijesti federalnog radija, nakon jedne pjesme, otvara se uvijek mogućnost da vam se i mi pridružimo, da vam poželimo lijep i ugodan dan, pa tako, eto, dragi naši i dragi naši, nadamo se da provodite lijepe i ugodne trenutke u popodnevnim satima. Vjerovatno velika većina vas nije spavala lijepo u protekloj noći zbog onog našeg sinoćnjeg poraza, dakle, protiv reprezentacije Švicarske. Tako je kako je ono vrijeme koje smo od jutros pa sve do sada iskoristili, nekako smo zapravo iskoristili da sažvačemo pod navodne znake taj poraz, da se malo raspoložimo, i mislim da smo sada već to zaboravili. Naravno, okrećemo se nekim novim izazovima. U svakom slučaju, ono što je pohvalno jeste da imamo popravni, dakle, već naredne srijede, kao što smo i prethodne dvije utakmice pratili, dakle, na trgu, ali i Izetbegovića u Gradarcu, zaista velikom broju naših sugrađana. Očekivanje je da će utakmica protiv Katara ipak biti ona odlučujuća, da ćemo zajedno pobijediti, slaviti i podržati, dakle, još jednom naše nogometne reprezentativce. Nije Raja previše ni razočarana, dakle, kroz razgovore i intervjue sa nekim našim navijačima, njihova uglavnom rečenica koja je dominirala bila je neka su oni nama živi i zdravi. Tako da zaista smo ponosni sa njima i zadovoljni smo što su tamo gdje jesu, dakle, u Americi, što su na svjetskom prvenstvu, i naš cilj je već tada bio ostvaren, a sada poslije toga se može donijeti samo novi historijski uspjeh. Da malo odmaknemo, naravno, ovoj najavi od sportskih tema, ono što je svakako lijepa vijest jeste da je petak, a petkom nekako inače ritam u ovim popodnevnim satima je dosta mirniji, usporeniji. Za pretpostavite je da ste prvi dio dana iskoristili da se susretnete sa vašim dragim prijateljima dok još uvijek nije bilo zagrijalo, da iskoristite i to što je danas pijaca u Gradarcu, da pokupujete one stvari koje su vam neophodne i potrebne. Za one koji rade prve smjene, da pozavršavaju svoje posle

poslovne obaveze i nekako je zaočekivati da u ovim popodnevnim, pa već sada toplim jeli satima, oni stariji nešto jeli malo traže sklonište kako bi odmorili i pobjegli od ovih ručina. Oni mlađi, oni nešto hrabriji, oni možda koriste jeli ove popodnevne sate za neku kaficu i da se sastanu u kafićima. Svakako izbor je vaš. Što se nas tiče, mi ćemo polako uploviti u popodnevni program. Već sada u nastavku možete očekivati prvi blok servisnih informacija. Malo ćemo vidjeti kakve situacije sa temperaturnim vrijednostima i šta nas to očekuje do kraja dana. Malo ćemo se pozabaviti stanjem na putevima. Petak kao i uvijek donosi neke najnovije informacije emisije o kulturi koje su od značaja za naš grad, za promociju kulture u gradarstvu, tako da to možete očekivati od 16 sati. Posle toga idemo sa nekim novim zanimljivostima, dakle kod našeg gradonačelnika u zgradi gradske uprave. Upriličen je prijem za učenike generacija osnovnih i srednjih škola na području grada Gradačac, tako da donosimo i najnovije izjave i osvrte nakon tog sastanka. Naravno, nakon toga malo ćemo se okrenuti i vašim muzičkim željama. Tako da, i više nego dovoljno razloga da i ovaj petak i ovo popodne provedete u Stalasi radio Gradačca. U ovim trenucima pozdravljaju vas Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzeć. Muzika.

0: Pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Baš Konzum.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Radio Gradačac. Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Što se tiče vremenskih prilika, u Gradarcu trenutna temperatura iznosi 30 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 46%, vjetar puše brzinom 10 km na sat, mogućnost oborina je 7%. Što se tiče temperaturnih vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati, Ivan Sedlo je najsvježije sa 23, Sarajevo 25, Livno i Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Jajce i Sanski most 31, a danas najtopliji u Banja Luci, Bihaću i Trebinju sa 32, dok je Mostar zabilježio maksimalnih 34 stepena Celzijusa. Što se tiče sutrašnjeg dana, u našoj zemlji se očekuje pretežno sunčano vrijeme, neke detaljnije informacije daćemo prilikom odjave našeg druženja, a posle podne uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su i nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče granični prijelaz, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, pojačan je i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Uvijek upozoravamo i na gužve posle 15 sati u području naše industrijske zone. Za očekivati u ovom periodu između 15 i 17 sati da ta frekvencija bude malo više izražena. Naravno, vi se naoružajte kao i uvijek strpljenjem. Uživajte u malo sporijoj vožnji, nemojte ni na koga galamiti i naravno želimo vam da sigurni stignete na vaša odredišta. Što se tiče ekipe Radio Gradarca, mi vam želimo ugodno i sigurno putovanje.

0: I 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Uzimaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
2: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
3: Stigao je paket za tebe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
4: Budi!
5: Jesse, hello?
4: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
2: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
5: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
6: Odzvonilo nam je!
2: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
7: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
8: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
2: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
7: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
2: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Došao sam što sam brže mogao.

Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 100

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Poštovani slušalci, još jednom želimo dobar dan. Naravno, i ovaj petak ćemo posvetiti temama koje su od značaja za promociju kulture u našem gradu. A u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture u Gradarcu nedavno je održana i promocija romana Pasija i pasjaluk u Sarajevu autora Muhameda Smajića. Događaj je okupio ljubitelje književnosti i građane koji su imali priliku upoznati se sa sadržajem i porukama ovog književnog ostvarenja. O romanu je govorio i promotor Sead Muratović, ističući da je riječ o dijelu koje je čitaoca od prve stranice uvlači u radnju i jednostavno ga tjera da knjigu pročita do kraja. Naglasio je da je ovo najprodavanija knjiga u 2025. godini, te da je roman

0: zasnovan na istinitim događajima, pri čemu su promijenjeni samo imena likova. Obraćajući se prisutnim, autore Muhamed Smajić istakao je da je riječ o antiratnom romanu sa ratnom tematikom, a naglasio je i besmisao rata i stradanja koje on donosi, te poručio da knjiga treba poslužiti i budućim generacijama kako bi znali voljeti Bosnu i Hercegovinu, te čuvati i njegovati vrijednosti zajedničkog života. Posebno istakao da roman nosi i poruke međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja među ljudima, a program su upotpunili i učenici koji su recitovali pjesme autora Muhameda Smajića, čime su ovoj književnoj večeri dali jednu posebno emotivnu notu. Po završetku promocije autor je potpisivao i primjerke knjiga koje je besplatno podijelio našim sugrađanima, a zahvalio se i svima na dolasku te istakao da mu je bilo posebno zadovoljstvo družiti se sa publikom u ambijentu kakav pruža prava bosanska soba u bošnjačkoj zajednici kulture. U nastavku poslušajte kako je protekla promocija ovog istaknutog romana u našem gradu.
1: Bosna 92. Ima li negdje mjesto na svijetu gdje ljudi žive život ko ljudi? Postoji li negdje oaza mira? Ima li igdje čovjek da živi koji se može čovjekom zvati? Onaj ko ne zna za pakost i mržnju, koji može ruku svoju dati, a ne istom rukom ubijati, klati. Da li se negdje na svijetu šeta onako sretno proplancima? S rukom u ruci, da li se negdje muzika čuje kao ovdje suze jauci? Ima li mjesto na ovom svijetu gdje dijete sretno djetinjstvo ima? Ima li gdje?
2: Hvala na emotivnom čitanju. Mada je pjesma iz vremena koje je iza nas, ali riječi ove pjesme našle su put do nas. Kako da osjetimo težinu, u stvari podsjetilo nas na to da trebamo da pamtimo. Autorova knjiga, ona se ne čita očima, nju treba da osjetimo srcem i dušom, a u tome će nam pomoći promotor, uvaženi doktor Sead Muratović.
3: Hvala vam za ovu priliku prije svega. Cijenjene učenice i učenici, evo imamo i profesorice ovdje, bezbroj profesore, dame i gospodo, zaista mi je zadovoljstvo. Evo, nekako smo ovih dana dr. Muhamed Smajić i ja razgovarali, bili smo na, ja nisam baš bio na 30, ali dr. Smajić je bio na 30-ak promocija svoje knjige, a ja sam evo pana napola toga broja i moram vam priznati, svaka promocija je drugačija. I to je dobro. I večeras je zaista izuzetno zadovoljstvo. Ja sam rekao, ja jesam pripadnik bio druge viteške motorizovane brigade, ali ću vas podsjetiti da su dvije naše brigade, Gradačeška 107 i druga viteška, bile prve viteške brigade, pa se malo ljute moje glavi iz 101. Sarajevske i drugih brigada, ali eto, to je jedan lijepi kuriozitet. Međutim, kao što rekao, zaista su sve promocije drugačije, svaka promocija, evo, napišemo pa onda odosta toga ne čitamo i tako dalje. Ja moram da se osvrnem na nekoliko stvari koje su važne za ovu knjigu. Dakle, dr. Muhamed Smajić i ja se znamo jako dugo. Profesionalno radimo zajedno jako dugo, prijatelji smo jako dugo. Ova knjiga je nastajala, ja sam svjedočio nastajanju ove knjige tokom vremena korone, tokom naših dugih šetnji po, uslovno govoreći, zabranjenim sarajevskim ulicama u to vrijeme za hodanje. I dugo smo razgovarali, između ostalog i o naslovu, a evo ja ću reći da je upravo naslov ove knjige pomalo intrigantan, ali evo čini mi se da smo na samom početku rekli da razumijemo ove pojmove i pasije, a i pasijalka. Dakle, nije pasijalka svojstven samo nama u Sarajevu, pogotovo nama hoćacima u Sarajevu, nije ni strana, kako bi rekao, nepoznato, ali evo ja sam da malo osiguramo neki konsenzus oko razumijevanja ovog pojma, izdvojio mišljenje

dva, ja bih rekao, vrlo renomirana i možda najrenomiranija naša autora. U nekom od zadnjih nastupa javnih koje je imao Rahmeti Zuko Džumbur, pitali su ga o ispojavanju nacionalnih osjećanja i proslava prilikom vjerskih praznika u bivšoj Jugoslaviji, u socijalističkom vrhu. I Rahmeti Zuko kaže ovako, kaže, neka svako te periči, samo neka ne prasjavući. A Rahmeti Abdullah Sidran, evo je sad malo sarajska, ali opet ćete vi to razumjeti, kaže Rahmeti Abdullah Sidran ovako, kaže, pa sjavuk me uhvatio od toga što sam kasnio, a kasnio sam bez svoje krivnje, zbog neshvatljive zagušenosti sarajskog zapadnog prilaza, krenim sat vremena ranije, na 10 km od centra grada i zakasniš. Kaže Sidran ovako, nema političara kome nisam sve po spisku izredao. Od pasjavuka. E, dakle, ova knjiga zapravo sadrži dosta tih elemenata vezanih za pojmove i pasije i pasjavuka, ali u suštini radi se o jednom romanu koji nudi jednu, uslovno govoreći, obavještajnu priču i bezbjednačku priču, kako se to voli reći. Tematika je ratna, a zapravo roman nosi antiratne poruke. To je vrijednost ovog romana i jako je važno da upravo ovakvi romani, nažalost nemamo puno. Nemamo puno autora koji se odvaži da o vremenu koje smo živjeli, koje smo svjedočili, da o njemu govorimo na ovaj način. Dr. Muhamed Smajic je uhvatio tog posla i ja bih rekao vrlo uspješno. Činjenica da je recenziju za ovaj roman radio sin Maka Dizdana, također vrlo renomirani autor, pisac, vodni pisac, Majo Dizdar, naš saborac, naš prijatelj, koji nije večera sa nama, ali pojavi se jedan na nekim od promocija, malo ima poneke zdravstvenih tegoba. Dakle, Majo Dizdar je, samo kad pročitate izvanredne recenzije Majo Dizdara i Elvira Vjesića, dobro je da počnete čitati ovu knjigu. Dakle, siguran sam da Majo Dizdar ne bi stao iza naslova koji nema kvalitetu, a ovaj naslov, kako Majo kaže, zaslužuje posebnu pažnju. Tako da, ja vam neću prepričavati, naravno, vi ćete imati priliku da čitate taj roman, važno je shvatiti da roman zaista sadrži, kako bi rekao, konzistentan i od samog početka do kraja sadrži nit priča istinita. Autor ne bira da je učesnik priče, ja sam ga nekoliko puta pitao, kaže da nije on jedan od aktera te priče, da je samo prenio tu istinitu priču. Pošto je moj dobar ahbab, onda ćemo vjerovati da je tako. Mada sam ja zrno sumnje imao ono da možda ima njega u nekom dijelu ove priče. U svakom slučaju znam da je vrlo pažljivo nastojao prenijeti, ajde uslovno govoreći, duh sarajevske komunikacije tokom rata, komunikacije koja prelazi granice. Dakle, ovaj roman je karakterističan po tome i zato kaže nosi ovu antiratnu poruku, prelazi ove granice te prve linije, kako se to zvalo tada i danas, jel? Dakle, gdje ljudi ipak komuniciraju, uspostavljaju neku komunikaciju, uspostavljaju povjerenje i rekao bi da poruka romana jeste u tome, dakle, da i u nevrhtu i u nevremenu ili u vremenu punom pasjaluka zapravo ljudskost dominira i neke elementarne ljudske vrijednosti dolazi do izražaja. Ono što bi možda bilo samo važno izdvojiti, Majo Dizdar sjajno uočava jednu stvar i to dijeli, pogotovo kad su prisutni na ovakvim promocijama predstavnici vlasti, onda podijelim sa njima tu jednu sjajno zapažanje, da zapravo, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne postoji nagrada za romane ili za sadržaje ovakve namjene i kako to Majo parafrazirač kaže, da je pameti, a nema je, bila bi osmišljena neka godišnja nagrada koja bi poticala naše, ajde da kažem, autore da se osvrnu na vrijeme koje je sad za ove mlade ljude daleko, za moju generaciju također postaje već dosta daleko, ali mi ga imamo u memoriji i sjećanju. Tako da evo, ja vam toplo preporučujem zaista da pročitate ovaj roman. Je i težak za čitati i nije težak za čitati, naprosto

0: vas. Nećete moći ostaviti roman kad počnete čitati, a nećete moći reći je vola oču iduće hefte čitati. Jer će vas zaintrigirati i vi ćete morati da nastavite čitati ovaj roman. Evo, hvala lijepa, zaista mi još jednom zadovoljstvo biti u Gradarcu.
1: Hvala uvaženom doktoru Sejadu Muratoviću, a sada prozivam učenicu Miru Mažić da pročita još jednu autorovu pjesmu pod naslovom Za tebe, Bosno i Hercegovino.
2: Za tebe, Bosno i Hercegovino. Lijepa si, Bosno i Hercegovino. Ukrasu ti polja i ravnice. I ti rijeke, što ka moru i u sjeveru žubore. A nad njima brda i planine. Tu ljepotu još ti krasi, crkvena zvona i jezan samunari. Dokazi su daleke prošlosti, stemljeni srci, kule, tvrđave, heroine i heroji svi u amanet ostavili. Ma gdje bili časno jasno, srce uvijek kuca zate. Domovino, Bosno i Hercegovino.
3: Bolesna mi dugo ležiš, draga majko moja. Sa životom već se bori topla duša tvoja.
2: Ja sam, sine, za put spremna. Allah zove sebi, a zrajat će svakog trena uzeti dušu meni.
3: Ne govori tako, majko, nije ćeš zati poći, usliši mi milosniče dove ove noći.
2: Priđi, sine, majci bliži, daj mi ruku svoju, nagledat se nisam mogla, tebe, radost moju.
3: Ruka ti je već uvehla, snage ona nema, znoj ti se niz lice sliva, kane suza neka.
2: Pamti ove zadnje riječi, drago djece moje. Savjet ćeš samo čuti ti od majke svoje.
3: Reci moja zvijezdo sjajna, na koljena padam, kao nikad ja sada svaku riječ upijam.
2: Vidi, sine, što je život, bude sve i prođe. Zato čini dobra djela, dok čas smrti ne dođe.
3: Ponese nas sjaj života, zablude se množe, nismo svjesni da smo grešni, oprosti nam Bože.
1: Upravo iz ovih osjećanja, naš autor je napisao knjigu Pasija i pasijalu u Sarajevu, a on je uvaženi doktor Muhamed Smajić, rođen u Sarajevu 67. godine i završio osnovnu, prvu gimnaziju, završio je fakultet, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od 2025. obavlja dužnost sekretara odbrane, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Izvolite, Muhamede.
4: Draga djeco, dragi naši heroji, doista mi čini posebno zadovoljstvo što sam ja danas ovdje večeras sa vama. Dok smo dolazili i približavali se Gradačcu, nismo mogli dođeti toj ljepoti koju ova živopisna priroda naše Bosne ovdje naprosto puni i srce i dušu. I evo ti večeras imamo ovo naše druženje, odviše jednom bošnjačkom tradicijom. Sada ovaj ovdje ambijent, svi ovi peškuni, ovi naši čilimi, i vaše duše su se spojile i spopile se sada sa mojom dušom da evo mogu ovu vašu pažnju da 10 minuta koliko već traje osjetim naprosto da i vi i ja pripadam ovom prostoru, da jednostavno duše se stapaju u mjestu i u vremenu u kojem se nalaze. Meni je to posebno drago jer evo što reče moj prijatelj, mi smo već, ja sam sa ovom pričom od prošle godine 30-ak, prešli smo 30 druženja, nije tu više promocija jer ova knjiga je već doživjela i drugo izdanje. Knjiga koja je, evo od subote, ima epitet najprodavanije knjige u 2025. godini. Ja ovom poslu nisam pristupio komercijalno.

sam pristupio sa jednom posebnom pažnjom i jednim drugim ciljem. Ovo je samo prva epizoda u tom istraživačkom, ajmo da tako kažem, književnom radu, koja ima jednu svoju svrhu da sačuva istinu i rasvijetli neke događaje koji su bili u određenom periodu. Ovo je priča koja, ja to zovem nekad i ovako, iz nemogućeg u moguće. Govorili su nekada 92. nemoguće je da jedan narod opstane. Kroz našu borbu svih patriota, svih građana Bosne i Hercegovine pokazalo se to moguće. U uslovima kakvi su bili u nekim mjestima u Bosni i Hercegovini, bez elementarnih uslova za život, je bilo i nemoguće preživjeti. Hvala dragom Bogu, to isto se pokazalo moguće. Treću poruku je ovu ključnu, koja je možda jedna od temeljnih radnji koju donosi ovaj roman, jeste u poruci da je iz nemoguće moguće prijateljstvo. Radi se o građanima Sarajeva koji su srpske nacionalnosti, koji su prešli na drugu stranu sticajem okolnosti, ali su u određenim potrebama koje su bile tada za Sarajevo, za odbranu, bili faktori koji su doprinosili snabdijevanje sredstava koje su bile potrebne za odbranu grada Sarajeva. To još jedno pokazuje da savjest kod ljudi kad tad zakuca na vrata, zakuca u nečije mozgove i počnu da razmišljaju o porukama koje su potrebne i da biraju način svog života koji je ispravan i koji ima neke druge vrijednosti, civilizacijske vrijednosti, one su doista nikad ne gubi na snagi, na snazi i na svom prepoznavanju. Meni je ono što sam želio da ispričam jeste da je jedan pitak način predstavimo svu ovu priču, jer dokumentarne filmove pratiti za generaciju koja dolazi, to je ova naša dječica i zato je meni bilo posebno drago da djeca budu ovde, jeste da sadržaj knjige bude obogaćen što više komunikacijom, dijalogom i to prati jedan humor koji je bio specifičan za Sarajevo iz tog perioda i sve neke dijelove Bosne i Hercegovine. I ono što je meni posebno drago da sam nastojao da te humorističke situacije koje su krasle Sarajevo u tom periodu prezentiram, da bude zastupljen jedan slang način komunikacije iz tog perioda koji još uvijek se pojavljuje u Bosni i Hercegovini, to je taj šatorovački jezik. I na jedan način da, evo što drugi kažu o tome, da što je rekao Major Dizdar, da ako se hvatite da čitate, da je to kao jedan krimić koji nećete ostaviti dok ne rasvijetlite i ne saznate sve radnje. Jednim dijelom, u dobroj mjeri, u svakom slučaju to bilo ovako, moj dragi prijatelj, ja sudjelovao sam u tome od neke prve zamisle, prve skice, pa do one posljednje koja je prezentirana u javnosti. Ja sam njemu na tome doista zahvalan. Sve ono što inače mi radimo i što razumijemo je poruka koju ja najviše zbog mladih generacija, zbog ove djece, mi neku našu svoju fazu životnu polako sa vremenom prolazimo i sve je prolazno u životu. Jedna generacija ne pravi državu. Država se pravi za generacije. Generacije koja dolazi, to su ova naša dječica, trebaju da imaju sjećanje, kulturu sjećanja na to vrijeme i da je uvijek to časno i na neki način istinito se njima prenosi. Na taj način i njihova odanost i ljubav prema domovini bit će jača i jača. Ja sam ovdje zamolio gospođu Nadiru da se u ovom programu čitaju neke ovih pjesama koje se evo tu sticajem okolnosti, znači taj neki moj rad je uključuje i stručne naslove, poeziju i evo sad prozu sa ovim romanom. Moje neke razmišljenja koja su jednostavno za sve to što je uradi, sva hvala i zva.

pripada i svemogući, dok svemogući daje i otvara puteve, daje susrete sa dragim ljudima, kao što je i među ostalog sa mojim prijateljem Sjadom, a isto evo je večeras susret sa vama, ovih par stotina kilometara, meni je bilo doista zadovoljstvo doći u ovaj grad, evo biti sa vama ovdje. I ono što je jedan od mojih recenzenata na nekim promocijama rekao, ja u svojim aktivnostima koje on vidio gdje smo boravili, Muhamed Majić više knjiga podijeli nego što se to proda. Ja sam večeras ovdje rekao za sve vas i ovdje koji ste odvojili svoje vrijeme, ovaj roman Pasija i pasijalog poklon za vašu pažnju koju ste iskazali i podršku došli da se večeras družimo. Moja poruka i ovo je na neki način i ova pjesma za tebe i Bosnu i Hercegovinu. Svu ljepotu ne trebaju u Bosni i Hercegovini da nam drugi otkrijevaju i da nam pokazuju da nisu vidjeli ljepše zemlje, da imamo i svoju historiju. Kad sam mislio u ovoj pjesmi jednom dijelu, dokaz su ti tvoje prošlosti. Kule, tvrđave i stečci stanovi. Evo ja sam mislio na ovu kulu, ovdje heroine, heroji, ali da bismo imali tu neku priču, bilo je prvo bitno stajalo gazije, heroine i gazije, svi, ali smo na neki način da uključimo i sve heroje. I evo sad ću vam malo otići tu tajnu, ako boda, ova pjesma će biti muški obrađena od vrsnih jednog kompozitora, nećemo sve te detalje otkriti, iako boda, bit će promocija i pjesme i video za Dan državnosti. Ova pjesma Rastanak sa majkom je moja najteža pjesma. Ja znam da posebno pogađa i mog prijatelja Sejada, jer roditelj je taj, draga djecu, nema većeg blata, da bolje je sja, jače nego što je majka. Slušajte vaše roditelje, poštujte vaše nastavnike, poštujte vaše trenere i sve druge koji su tu, jer će na taj način prenijeti vam i znanje i iskustvo i vi ćete sutra biti novi zmajevi. Ja ni sam nisam mislio prije 10 godina da ću se baviti sa ovakvom vrstom književnosti. Ali Božim određenjem da imam. Sad da biste ono sam je vraćate na pitanje, svi događaje su istiniti. Osobe koje se pojavljaju se zamijenjeni sa drugim imenima, pomiješane lokacije, da ne bismo napravili prijatnosti osobama koje se tu spominju, jer da li biste ovo pitanje bez obzira gdje bi se pripadali, gdje se nalazili. Ja mislim da borbu za ljepša vremena nikada nije kasno početi. Bez obzira ja, na neko to vrijeme koje je prošlo, upravo ako ste možda kad budete pročitali jednu moju poruku, imao sam osjećaj u tom periodu kad je nastajala ova knjiga, kao da se sučeljavaju i prošlost i sadašnjost. I da li smo naučili te neke poruke iz prošlosti? U tome i jeste neka moja namjera i taj neki osnovni motiv je bio da ovakve sadržaje prenesemo. I te razgovore koje vode te osobe koje su nalazene na prvoj liniji, i to je sve istina da se dešava. Evo sad ću ući jednu situaciju koju, naprosto kad su ljudi na prvoj liniji, koji su nastojali jednu od dijelova Sarajeva gdje se nalazila pijaca, najveća jedna na tom dijelu, oni su među sobom napravili primirje, znači nije primirje bilo samo koji su oni napravili, koji su vodili politike koje su krenule i koje su na neki način gurnule narod u takvo stanje. Politike su te. Ali ti ljudi su napravili, iako su bili na liniji, u prvoj liniji, znači ne znate ko na koga niša, ni s kojih razloga, ni se poznaju. Vidjet ćete sve protiv dijaloge tih osoba koje su srećni. Oni su na toj prvoj liniji gdje je bilo poznata jedna pijaca koja je bila prelamala sa robom. Oni su napravili međusobno primjer, znači jedni s druge strane, u jednom momentu su pljačkali se svi kako su primjere napravili, oni su svako nosio robu na svoju stranu. U jednom momentu se čuli pucanje u tom skladištu ogromnom koje je tu bilo, a ovaj je pitao, brate Mitre, je to primjere više ne važi, jer on je

ukucao u tenčku robu, rekao je, ovo sam samo, da ispala mi je da ne bi vama, da ne biste vi odnijeli, ja se naučio da ne bi vama došlo. Znači, te situacije koje među ljudima su bile, bile su takve. Pokazujem u drugu stranu, koja naprosto jeste pitanje koje cijelo vrijeme, možda glavni likovi koji akteri ove priče, pokazuju u sljedećem, ja tebi nisam objavio rak, niti ti meni. Mi smo ovdje dovedeni nekom načinom drugom voljom ili nekim načinom. Nije nismo, ne znate ko vas je ubica, ko vam je ubica ili koga ste vi svojim djelovanjem rani, a se primorani da se branite. I još da ne bismo utakmicu tu izgubili, znači, jer je u pitanju i još jedna druga povreda. Akter glavni koji se pojavlji, dao sam ime Virale, nije to kako se osoba ne zove, znači ja ne mogu otišiti taj dio, kad me mnogi sad pitaju koga sam psivo, pa me neki čak i zovu kao Virale, neki koji su, koje me ne poznaju dovoljno, jeste Kovanca dvije ključne riječi, ovo riječ mir, jer je to osnovni ambijent u kojem svi mogući putevi za ostvarenje naših planova, želja i Alen, da pokaže, da kaže da je koliko je, šta je Alen, dragocjeni kamen, znači drago i nama je mir, znači poruka je koja koliko god bilo nama danas teško neke sa ove distance priznati, ja sa ovom knjigom, ako bude ovdje se ne idem u Banja Luku. Prema tome, sam ovaj sadržaj koji pokazuje ovaj sadržaj, znači ne postoji, jeste antiratna poruka pacifistička, nijednog momenta nema, iako se prepoznaje jasno, ko je onaj bio koji je radio pasjaluk? Znači, ko je pasjaluk radio? A ko je bio vođen pasja? To je ta neki sada ušao bi, ispod sam pokušao da objasnim zašto je taj dvokomponentni naziv. Sa jedne strane, najbolje je to objasnika direktno, znači jedni postoji pasja kao termin koji pojašnjava spremno za žrtvovanje, za opšte dobro. Ona je posebno se prikazuje i poruke daje, znači kad je u pitanju sljedbenici i Sale, i Velama ili su pasje, spremno za žrtvovanje, za opšte dobro. Pasjaluk je uvijek se reže za jedan period i za jedan narod. Ova priča koja se dešavala u Bosni i Hercegovini, posebno u Sarajevu, pokazuje nešto sasvim drugo. Pasiju su iskazali oni koji su, za koji se vezivala pasjaluk, pasjaluk. A pasjaluk su radili oni koji su trebali da razumiju poruke od Isa ala Islama, odnosno od Isa Hrista. Ali i samo tome je cijeli sadržaj je vođen sa jednom, tom jednom skalom koja pokazuje taj antipod te suprotnosti od dobrog, odnosno mi rekli plahog do nevaljanog. Znači, to ćete da otkriti, to ste neke sadržaje, meni je bila su prije svega namjera da to bude jednostavno, jer istinite događaje ne možete na njima puno filozofirati. Oni su takvi kakvi jesu, samo trebate dijalozima to ukrasti, da nose tu jednu ključnu poruku, a to je upravo i taj neki sadržaj koji ja nastojim, koji sam nastojao u svojim mislima da dočaram da ipak među ljudima postoji uvijek prostor. Kao što večeras ja vas prvi put vidim, osjećam duše se na neki način osjećam. Na isti način mi treba da vjerujemo da još uvijek postoje dobri ljudi i uvijek postoju dobri ljudi u ovoj Bosni i Hercegovini. Samo je pitanje vremena ili neke te borbe naše koje mi svi trebamo na njoj da ustrajemo, da istinu pričamo i ključni detalj koji je možda ovako na nekoliko mjesta sam to ponovio, u odnosima bilo kakvim koje mi danas razvijamo međusobno. Postoje neke tri ključne riječi, povjerenje, poštenje i pravičnost. Ako te stubove urušimo bilo čijem odnosu, evo ja imam svog prijatelja, povjerenje se teško stiče, a lako se može izgubiti. Znači poštenje i pravičnost u smislu bilo kakvog odnosa koji se tu odnosi. Bilo šta. Tako isto među svim građanima i tako da ja ovdje ne bih više, jer nisam siguran da li sam uopšte uspio dati odgovor na tu priču, ali samo da ohrabrim sve vas, da mislimo dobro i da tražimo uvijek u ljudima samo dobro. Što u životu tražimo i želimo to što nam se i daje. Želimo samo

dobro mislimo i tražimo to dobro ljudima. U ovoj Bosni uvijek je bilo dobrih Bošnjana. Kad kažem Bošnjana, mi znamo da su to na ljude koji su sebe u Bosni i Hercegovini prepoznali. Sad danas, bez obzira u tom smislu identitetskog prepoznavanja, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, građani ili bilo ko, svi smo mi samo dobri Bošnjani. Hvala vam.

0: A nakon što ste imali priliku poslušati kako je protekla promocija knjige Pasija i pasjaluk u Sarajevu, u našem gradu, u Gradašcu, u okviru emisije o kulturi petkom, u nastavku poslušajte i našu standardnu rubriku sa polica biblioteke, u kojoj i ovaj put predstavljamo neke nove naslove i tekstove koji vas mogu inspirisati i postaći na razmišljanje te otvoriti nove poglede na svijet kulture i književnosti.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Danas s naših polica skidamo knjigu koja ne dopušta da je čitate u rukavicama. Knjigu koja vas neće milovati po kosi, niti vam šaputati u spavanke. Danas pričamo o zbirci kolumni Život bez krpelja, autorice koja već desetljećima izaziva, provocira, nasmijava do suza i ljuti do srži neponovljive Vedrane Rudan. Ako ste ikada osjetili da vas društvo, porodica, partner ili šef iscrpljuju do zadnje kapi energije, ova knjiga je vaša dijagnoza, ali i vaš potencijalni lijek. Ostanite s nama u idućih nekoliko minuta jer otkrivamo ko su zapravo krpelji u našim životima i kako ih se riješiti. Život bez krpelja zbirka je britkih, nemilosrdnih i duboko iskrenih tekstova u kojima se Rudan obračunava s modernim patologijama našeg društva. No, nemojte dopustiti da vas naslov zavara.

0: Ovo nije priručnik o biologiji, niti vodič za preživljavanje u šumi. Ovo je seciranje svakodnevnice. Za vedranu rudan, krpelji su svi oni koji parazitiraju na vašem životu, vašem vremenu, vašim financijama i ono najvažnije, na vašim emocijama. Krpelj je svako onaj ko od vas traži sve, a ne daje vam ništa. Krpelj je država. Krpelj je loš brak. Krpelj su nekad i vlastita djeca koju niste naučili da polete, nego da vam sjede na grbači dok ne osjedite. Tako bi se u duhu autoričina stiha mogao sažeti rezon ove knjige. Kroz nekoliko tematskih cjelina autorica progovara o temama koje većina nas skriva iza dobro zaključanih vrata ili porodičnih fasada. Ona piše o lažnim porodičnim vrijednostima, gdje se žene pretvaraju u sluškinje pod krinkom ljubavi, starenju i starosti na Balkanu, temi koja je u našem društvu tabu, a koju Rudan opisuje s brutalnom iskrenošću. Od odnosa zdravstvenog sustava prema starijima do porodice koja često jedva čeka nasljedstvo i muško-ženskim odnosima lišenim hollywoodske romantike, ogoljenim do ekonomske ovisnosti i navike. Ono što ovu knjigu čini posebnom na policama naše biblioteke jest to što Rudan ne koristi eufemizme. Kada piše o boli, piše o boli. Kada piše o gluposti, naziva je glupošću. Često ćete čuti kritičare, ali i obične čitatelje, kako vedrani Rudan zamjeraju oštar jezik, psovke i vulgarnost. Međutim, ako zagrebete samo milimetar ispod površine tog, nazovimo ga uličnog, i izravnog riječnika uz knjizi Život bez krpelja, shvatit ćete da je psovka kod Rudan stilska figura. To je krik nemoći, ali i krik buđenja. Ona piše onako kako većina ljudi razmišlja u trenucima najvećeg bijesa i frustracije. Onda kada ostanu sami sa sobom u četiri zida. Njezin stil je dinamičan, rečenice su kratke, pucaju poput bića, a humor je crn, ciničan i ljekovit. U ovoj knjizi Rudan se ne libi biti autokritična. Ona polazi od sebe, priznaje vlastite pogreške, vlastite trenutke u kojima je dopustila da joj krpelji piju krv. Bilo da je riječ o bivšim muževima, poslodavcima ili društvenim normama koje nameću kako bi jedna žena trebala izgledati i ponašati se. Život bez krpelja nije knjiga za one koji traže političku korektnost. Ako ste skloni lakom vrijeđanju ili ako vjerujete da je svijet savršeno mjesto obavijeno ružičastom vrpcom, preskočite ovu policu. No, ako ste spremni za dozu surove realnosti, ako se osjećate umorno od ispunjavanja tuđih očekivanja, iako vam je dosta tiranije pozitivnog razmišljanja koja nam se servira sa svih strana, ovo je knjiga za vas. Ona je posebno važna za žene svih generacija. Mlađim ženama služi kao rano upozorenje na zamke u koje mogu upasti, a onim starijim kao zakašnjela, ali dobrodošla potvrda da imaju pravo reći ne. Pravo na sebičnost, pravo na vlastiti novac, pravo na vlastiti mir. I na kraju, pravo na život bez krpelja. Kada zatvorite korice ove knjige, možda nećete postati sretniji preko noći, ali ćete sigurno postati budniji. Vedrana Rudan nam ne nudi gotove recepte za sreću, jer takvi recepti ne postoje. Ona nam nudi ogledalo, a na nama je hoćemo li se u to ogledalo hrabro zagledati ili okrenuti glavu. Ako ste se prepoznali u ovoj knjizi, bilo kao krpelj ili kao nečija žrtva, ne brinite, niste sami. Kako kaže Vedrana Rudan, krpelje su svuda oko nas. Do narednog druženja uz knjigu čuvajte svoje živce, njegujte smisao za humor i pazite da nekome ne popijete previše krvi.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Kao i uvijek, poučne poruke sa polica biblioteke, ponekad situacija i zahtjeva da se koristite direktnim rječnikom, a ne da koristite eufemizme.

0: Vidović Edin.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum,

0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja: hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra, klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, a na prijedlogu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica s ciljem očuvanja poslovnog kontinuiteta dužnika, ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Vlada je imenovala Senu Šaranović vanrednom upravnicom u ovom privrednom društvu.
0: Ovaj prijedlog podnosi se Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno za vođenje postupka vanredne uprave. Taj sud prema saznanjima raporta odbio je zahtjeve federalne vlade da se prolongira sudsko ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Sud je donio odluku uprkos tome što je vlada obavijestila da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je već izvjesno postavljanje naše zemlje na sivu listu Manivala, što bi zvanično trebalo biti objavljeno danas. Konaković je naglasio šta je prema njegovoj ocjeni dovelo do ovog problema.
4: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti, nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Pa mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica Eurozone, Evropske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto, u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe, Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste, koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
3: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
5: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju, jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
6: Komisija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još treba da se razvije.
5: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik od zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojem, sudovima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u NDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
6: Organizacije civilnog društva bi trebale biti važan partner u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
5: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije i jasan izbor i pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković danas je održao sastanak s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, koji je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Konaković je zahvalio Grčkoj, ali i ministru za podršku na evropskom putu, naglasivši da dvije zemlje imaju odlične odnose.
2: Jedna od tema je bila i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je naveo da je kolegu iz Grčke upoznao sa situacijom s posebnim osvrtom na prijetnje za stabilnost Bosne i Hercegovine koje dolaze iz drugih zemalja.
4: Značaju ostanka OHR-a sa svim ovlastima u Bosni i Hercegovini za koje se nadamo da neće biti korištene, nego da će se domaći političari dogovarati onome što su najvažniji prioriteti Bosne i Hercegovine. Objasnio sam naravno tu kompleksnu stranu Dejtonskog ugovora u kojem ta neka politička partija pod kontrolom Rusije i Moskve može zaustaviti cijeli proces u Bosni i Hercegovini kako bi našim prijateljima u Evropskoj uniji približili to, taj kompleksni način donošenja odluka unutar naše zemlje.
2: Bilo je riječi o energetskoj infrastrukturi, navodeći da Bosna i Hercegovina i dalje ima samo ruski plin, te bi i bez njega mogla ostati zbog novih regulativa u Evropskoj uniji od 2028. godine.
4: Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek jedini izvor gasa je ruski gas koji dolazi turskim tokom i moramo naći neka rješenja. Mislim da ćemo vrlo brzo sa Grčkom otvoriti formalne razgovore o nekim solucijama koje bi mogle riješiti taj problem, jer ne vjerujem da možemo za godinu i pol dana izgraditi i u funkciju kompletno staviti južnu interkonekciju.
2: Moramo raditi na onome što nas ujedinjuje, na bliskim vezama među narodima regiona i sposobnosti da razgovaramo jedni s drugima, uprkos razlikama, naveo je ministar vanjskih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis.
7: Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
2: Najavili su i uvođenje direktne aviolinije Sarajevo-Atina, čije uspostavljanje možemo očekivati od naredne jeseni. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Presudom posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, bivša tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Jasminka Knežević proglašena je krivom za odavanje službene tajne, te joj je izrečena jednogodišnja kazna zatvora uz zabranu obavljanja pravosudne funkcije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju 10 godina, saopćeno je iz Poskoka. Ona je u maju prošle godine putem platforme TikTok iz krivičnog predmeta tužilaštva kantona Sarajevo poslala Sretenu Manojloviću informaciju obaveštajno-sigurnosne agencije koja je imala oznaku povjerljivo.
3: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Taj grad nije slučajno odabran kao mjesto obilježavanja ovog dana. Tokom rata u Foči su silovane stotine žena koje su zatvarane na raznim lokacijama u gradu, ali i van njega. Najpoznatija je nekadašnja fiskulturna sala Partizan u kojoj su silovane čak i maloljetnice. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih, seksualno nasilje u ratu prvi put u istoriji međunarodnog prava definisano je kao ratni zločin.
8: Karamanova kuća, stambena zgrada poznatija kao Brena, Miljevina, Hala Partizan, samo su neke od lokacija na kojima je vršeno, planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz-Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
9: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi osužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta Foča.
8: Mithata Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
10: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovom objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
8: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
11: U Foči smo da odamo počast bolnoj prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja.

0: Ja počinio tokom rata strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricane.
1: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin, i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
2: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladnom organizacijom Medika Zenica donijelo instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu, saopšteno je na konferenciji za novinare, a povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove, govori ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
3: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan manji i senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Ona se temelji na obavezi, znači, humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
4: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije, i to je u stvari edukativni alat da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
5: Svijet.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištvu neće biti održani. Izrael i Hezbollah u međuvremenu su dogovorili prekid vatre koji je trebao početi danas u 16 sati, rekao je Reutersu neimenovani visoko rangirani američki zvaničnik. Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, jedna je od odredbi memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
6: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kući u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
7: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
6: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
7: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu pobjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekome drugom govori

0: Ono što meni ne govori, ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
0: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika. Postigao je stvarne sigurnosne rezultate, obranio je zemlju od postojećih prijetnji. Nisam se s njim slagao, i to veoma rano, zbog onoga što je učinio u Gazi, jer vjerujem da se ne samo borio protiv terorističke skupine, a to je bilo legitimno nakon napada 7. listopada 2023. već da je neopravdano ciljavan civilno stanovništvo. Međutim, politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u Južnom Libanonu, dugoročno su suprotni interesima Izraela jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
0: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje. A naravno, predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije, te je izjavio da će preuzeti odgovornost za to, izdao sam mu dopuštenje.
1: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim sistemom i granicom naseljenih mjesta.
3: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
4: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
3: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
5: One prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
3: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
6: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
7: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
3: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja, te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Realizatori druge tematske sjednice o potrebama mladih Federacije Bosne i Hercegovine zadovoljni su što su u međuvremenu realizovana dva bitna zaključka, ali naglašavaju da je neriješeno još dosta pitanja. Izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima u Federaciji trebaju preduzeti sve za unapređenje statusa mlade generacije, poručila je Adisa Kokić-Hinović, predsjednica

0: Sjednica federalnog parlamentarnog tijela za pitanja mladih.
1: Samo dvije stvari u potpunosti ispunile, a to je vezano za ovo formiranje Savjeta za mlade Federacije Bosne i Hercegovine i naravno povećanje transfera za mlade sa 600.000 na 1.000.000 maraka u budžetu za 2026. godinu. Ostalo je mnogo nedorečenih stvari, mnogo zastoja i neimplementacije vezano za neke važne oblasti za mlade ljude, kao što je recimo usvajanje i generalno donošenje zakona o studentskom standardu Federacije Bosne i Hercegovine, što je bilo obećanje da će biti u 2025. godini, međutim mi to nemamo u parlamentarnoj proceduri i mi smo danas organizovali jedan prošireni radni sastanak sa institucijama i sa relevantnim organizacijama mladi ljudi kako bi razgovarali o ovoj temi, vidjeli dokle su poduzete aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i vlade federacije u tom polju i ono što je zaista poražavajuće da još ni radna grupa nije apsolutno završila svoj dio posla i nema naznake da će u ovom mandatu biti predložena za zakona. Također nemamo ni zakona o radu federacije gdje će se detaljnije analizirati i naravno definisati studentski rad, a nemamo apsolutno ni zakona o informacijonoj sigurnosti gdje će se detaljnije obratiti digitalna sigurnost mladih ljudi, a znamo se koliko izazova se mladi, pogotovo djeca, susreću u tom javnom prostoru. Naravno, nezadovoljni smo, recimo mi kao komisija smo predložili inicijativu i ta inicijativa je apsolutno usvojena na predstavničkom domu, zadužila se vlada federacije da se uspostavi sistem Amber Alert u Federaciji Bosni i Hercegovine, a to je zapravo sistem koji doprinosi za lakši pronalazak nestale djece u Federaciji Bosni i Hercegovine. Republika Srpska je to davno odradila, federacija još nije.
0: U Novom Travniku je ozvaničen završetak aneksa Doma zdravlja, projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih, gotovo 1000 kvadratnih metara prostora, sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjebosanskog kantona i Republika Hrvatska te lokalne zajednice. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
2: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas okončani radovi, izgrađen jedan moderan, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
3: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine, kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog napređenja u Novom Travniku. Evo, okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona konvertivnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
4: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem, uskoro će biti otvaranje u Novog Travniku, danas rade UTS, mislim da će biti uskoro također i u Hrvnici, radim u Jajicu, u Bolnice, pošto se nam rade oni svoje neke nove udjele, tako da evo kažem, vlada kontinuira da me ulaže.
0: Kultura. Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare, publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović-Huremagić.
5: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertoaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama.

0: Zadruga će se igrati u dvorani, ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije dvije godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Svirat će u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra. Klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Lejla Hođić.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana, frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac, frekvencija koja spaja generacije.

0: znaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Iza nas su vijesti Federalnog radija i iza nas je nekoliko muzičkih blokova. Nadam se da ovaj period koristite ili temperaturu od 30 stepeni Celzijusa da se na neki način malo rasladite, da se osvježite. Kao i svemu u životu, nekada talenat nije jednostavno dovoljan, potrebno je ili tako da iza njega stoji rad. A mi ćemo sada upravo iskoristiti priliku i vrijeme koje je pred nama da pričamo o onima koji su se posebno trudili i mnogo učili u prethodnoj školskoj godini i na taj način zasluženo ponijeli epitete učenika generacije. Grad Gradačac je ove godine nastavio tradiciju nagrađivanja najboljih učenika osnovnih i srednjih škola, a u sali gradske uprave upriličen je i prijem za učenike generacije, mlade ljude koji su svojim radom, znanjem i zalaganjem obilježili svoje školovanje te postali najbolji u svojim školama. A to su Mesud Mešić iz osnovne škole Safavetbek Bašagić, Azra Pašalić iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Adna Duraković, osnovna škola Hasan Kikić Vida, Vedad Mujaković iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković, Tarik Kavazović Musa Čazim Ćatić škola, Novalija Imširović iz osnovne škole Edhem Ulabdić, Edin Sušić iz osnovne škole Mehmed Beg Ljubušak, Crnice Donje, Selma Efendić iz gimnazije Mustafa Novalić te Hanija Malešak iz mješovite srednje škole Hasan Kikić. A tom prilikom, pored čestitki za izvanredan uspjeh i promociju gradarca na brojnim školskim takmičenjima, gradonačelnik Hajrudin Mehanović najboljim učenicima 7 osnovnih i 2 srednje gradačačke škole uručio je prigodne poklone. U nastavku poslušajte izjavu našeg gradonačelnika po završetku prijema učenika.
1: Koliko je važno da lokalna zajednica na ovaj način prepozna i nagradi najbolje učenike?
2: Dakle, svaka zajednica bi trebala da cijeni vrednu izvrsnost. Mi smo danas bili u prilici da napravimo prijem za 9 najboljih učenika naših osnovnih i srednjih škola grada Gradarca i na taj način da im se zahvalimo i čestitamo na rezultatima koji su postigli, koji su ih kvalifikovali, dakle da budu proglašeni učenicima generacije, ali da dademo motiva svim onima koji su trenutno u fazi obrazovanja, bilo da se radi o osnovnom i srednjem obrazovanju, da se potrude da steknu dakle titul učenika generacije, ali ono što je najvažnije, dakle da naši učenici nastave kontinuirano na svojoj edukaciji kako bi stekli znanja i sposobnosti koje će učiniti njih prije svega što kvalitetnim ljudima i što većim stručnjacima u oblastima za koje se odluče da se školuju, da se njima bave u svom životu, ali i da ovom gradu donesu razvoj kakav ovaj grad očekuje i zaslužuje, ako mogu donijeti samo mladi, obrazovani i ambiciozni ljudi kakvih je ovih 9 ljudi koji smo danas primili u gradskoj upravi. Dakle, grad Gradačac može pružiti priliku do svakog od nas, je da li će iskoristiti svoju šansu koja se ovdje pruža. Mi svaki dan pokušavamo da u ovom gradu stvorimo ambijent ljepšeg, ugodnijeg življenja, kako bi mladi ljudi našli sve one sadržaje koje nude druge lokalne zajednice i u ovome, u svome gradu. Drago mi je da smo danas čuli kroz razgovore sa našim učenicima da će većina njih i svoje školovanje, kad je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje,

0: tako nastaviti u Gradačcu. Fakultete u Bosni i Hercegovini, istina, jedan od učenika mi je rekao da žele da se bavi nečim što u Bosni i Hercegovini nema, tako da će nastaviti svoje obrazovanje van granica ove zemlje, ali svakako sa otvorenim vratima u grad, u kapiju Bosne, da ono što steknu i u inostranstvu ili u gradovima Bosne i Hercegovine ovdje isporuče našim građanima kako bi ovo mjesto bilo onako kako oni žele da bude.
1: A na kraju vaša poruka ovim mladim ljudima koji su danas najbolji u svojim školama?
0: Samo nastaviti onako kako započeli, sigurno je trud i rad uvijek se isplati. Evo, oni su danas krunisali svoje dosadašnje obrazovanje. Uvjeren sam da će sa ovakvim svojim zalaganjem još puno uspjeha ostvariti kako u svom privatnom životu, tako i svojim profesionalnim karijerama.
2: Nakon prijema kod gradonačelnika Gradačca, gdje su im uručene čestitke i priznanja za izuzetne rezultate tokom školovanja, svoje utiske podijelili su i učenice generacije. Predanim radom, znanjem i zalaganjem ostavile su neizbrisiv trag u svojim školama, te postale pravi primjer svojim drugarima i drugaricama da se trud i upornost uvijek isplate. Poslušajmo šta su nakon ovog prijema poručile Hanija Malešak, učenica generacije Mešovite srednje škole Hasan Kikić i Selma Efendić, učenica generacije gimnazija Mustafa Novalić.
3: Moje ime je Malešak Hanija, završila sam srednju mješovitu školu Hasan Kikić Gradačac, smjer ekonomski tehničar. Eto, izrazila sam se kao učenik generacije, što mi jako puno znači. Također mi znači što je grad prepoznao to i danas nas pozvao ovdje i dodijelio nam nagrade. Svoje obrazovanje planiram nastaviti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
1: Šta je nešto najvrednije što si naučila tokom školovanja, a nije vezano za ocjene?
3: Pa najviše samopouzdanje, prijava na takmičenja i tako nešto. To me nekako najviše poguralo dalje.
4: Ja sam Selma Efendić, završila sam gimnaziju Mustafa Novalić, opšti smjer. Mnogo mi znači što grad prepoznaje ovakvo priznanje za učenike generacije i što se to obilježava svake godine.
1: Ko rada, odricanja i truda je bilo potrebno da postigneš taj uspjeh?
4: Mnogo, bilo je mnogo. Najviše kao u smislu neprospavanih noći, mislim, kad to kažu, već vam se zezaju, ali to je stvarno tako.
1: Ko je bio najveća podrška na tvom putu?
4: Moji roditelji i sestre.
1: Da li bi možda posebno izdvojila nekog profesora koji te motivisao?
4: Da, moja profesorica engleskog, Maida Hujdur, ona je najviše tu bila i sa njom sam najviše išla s obzirom na sekciju liderstvo i poduzetništvo koju ona vodila. Najviše sam uspjeha nekako imala iz te sekcije.
1: Koji su planovi za budućnost?
4: Planovi su da upišem biopsihologiju u Sloveniji i poslije toga kad završim sve, vjerovatno ću se vratiti ovdje.
2: Bile su ovo učenice generacije Gradačačkih srednjih škola, mlade osobe koje svojim uspjesima, naravno znanjem i vrijednostima, predstavljaju najljepše lice našeg grada. Naravno, svim učenicima generacije sa područja našeg grada želimo mnogo sreće, uspjeha te ostvarenih snova na njihovom daljnjem životnom i obrazovnom putu. Vjerujemo i nadamo se da će svojim znanjem, talentom te intelektualnim kapacitetima nastaviti činiti Gradačac ponosnim, te da će po završetku školovanja svoje sposobnosti i stečeno znanje usmjeriti ka razvoju zajednice i napretku našeg grada, ali i društva u cjelini. Što se tiče nastavka našeg druženja, već od 18. sati imat ćete priliku poslušati našu vjersku emisiju posvećenu vjernicima muslimanima, to jest islamske vjeroispovijesti, koju uređuje Emira Kavazović.

0: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Verski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušajte emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o porukama Hidžre.

To tako uzvišeni kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ansarijama i svim onima koji slijede čineći dobra djela, a oni su zadovoljni njime. Hidžra je prekretnica u historiji islama, ali i lekcija za svakoga od nas. Naš poslanik alejhi selam i muslimani tog vremena napustili su svoje domove i imetke, čak i porodicu, radi očuvanja vjere i slobode prakticiranja islamskih vrijednosti. Međutim, hidžra nije završena događajem prelaska iz Mekke u Medinu, ona traje i danas u različitim oblicima. Poslanik alejhi selam nas je poučio riječima: pravi muhađir je onaj koji napusti ono što je Allah dželešanhu zabranio. Ovo nam jasno pokazuje da je hidžra danas preseljenje iz stanja grijeha u stanje pokornosti Allahu, iz stanja nemara u stanje bogobojaznosti, iz stanja slabosti u stanje snage i odlučnosti. Hidžra je i unutarnje putovanje. Svako od nas nosi u sebi bitku između dobra i zla, između duše koja nas poziva na pokornost i duše koja nas vuče prema strastima i grijehu. Današnja hidžra jeste pobjeda nad vlastitim slabostima. Jedna od najvažnijih poruka hidžre jeste iskrenost i ihlas. Poslanik alejhi selam je rekao: djela se cijene prema namjerama i svakome pripada ono što je naumio. Ako radimo dobra djela samo radi ljudi, pohvale ili koristi, nismo napravili hidžru svoga srca prema Allahu dželešanhu. Ako naša djela nisu iskreno posvećena njemu, bojimo se da ta djela na sudnjem danu neće imati težinu. Nažalost, danas smo svjedoci da se mnoga djela pokazuju javno bez pravih namjera. Društvene mreže su nas uvukle u svijet u kojem je lakše učiniti nešto radi tuđih pogleda nego radi Allahovog dželešanhu zadovoljstva. Zato musliman današnjice mora sebi postaviti pitanje: zašto ovo radim? Zarad Allaha ili zarad pohvale ljudi? Pored toga, hidžra nas uči o važnosti zajedništva i brige o drugima. Ensarije, stanovnici Medine, otvorili su svoja srca i domove muhađirima. Zaboravili smo na bratsku ljubav, na solidarnost, na osjećaj za pravdu. Hidžra nas poziva da obnovimo duh zajedništva, međusobnog pomaganja, iskrenog savjetovanja. Isto tako, hidžra je poruka i za naš odnos prema svijetu. Doček nove hidžretske godine prilika je za novu hidžru u našem životu. To je prilika da napustimo grijehe, loše navike, beznađe, ljenost i nemar prema vjeri. To je prilika da učinimo hidžru svoga srca prema iskrenosti, prema ibadetu, prema dobru. Poruke hidžre za danas. Hidžra danas znači ostaviti grijehe i loše navike. Napravimo korak prema Allahu, ostavimo ono što znamo da nas udaljava od njega. Hidžra danas znači obnoviti svoju iskrenost. Svako djelo, bilo ono veliko ili malo, neka bude samo radi njega. Hidžra danas znači pomagati druge. Poput ensarija, budimo spremni pomoći onima kojima je potrebna naša podrška, kako duhovno, tako i materijalno. Hidžra danas znači brinuti za zajednicu. Muslimanska zajednica mora biti snažna, složna i organizovana. Hidžra danas znači imati osjećaj odgovornosti za ummet. Ne zaboravimo našu braću i sestre koji pate širom svijeta. Ako ne možemo pomoći rukom, pomozimo dovom i materijalno koliko možemo. Hidžra danas znači svakodnevna borba sa samim sobom. Svako od nas vodi svoju ličnu hidžru iz stanja slabosti prema snazi i iz stanja tame prema svjetlu.

Hidžra nije puko preseljenje Muhammed alejhisselam zajedno sa ostalim muslimanima iz Mekke u Medinu, nego i prelazak u novo razdoblje, u nove uslove i nove mogućnosti. To je prelazak iz torture, okupacije, ugnjetavanja u slobodu. Mnogi događaji iz historije islama mogu nam poslužiti kao svjetionici koji nam osvjetljavaju put dobra, a čini se da hidžra kao prekretnica u poslanikovoj misiji nudi najviše poruka. Ako analiziramo stanje muslimana prije hidžre, možemo na trenutak vidjeti jednu bezizlaznu situaciju. Muslimani su bili potpuno obespravljeni, bez mogućnosti slobodnog praktikovanja vjere, kretanja i učešća u javnom životu. Čak su u određenim periodima bili i totalno izolovani, bez hrane, vode i bilo kakvog kontakta sa ostalim svijetom. Problem se zaista činio nerješivim. Međutim, poslanik alejhisselam i ashabi nisu očekivali pomoć i zaštitu od svjetskih vladara, niti od bilo koga sa strane, nego su bili oslonjeni samo na Allaha Đelešanhu. Allah Đelešanhu garantuje u Koranu da će naći izlaz onome ko se njega boji i ko se na njega osloni. U časnom Koranu se kaže: a onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada. Allah Đelešanhu je dao izlaz u hidžri, a poslanik alejhisselam je sa ashabima razvio kvalitetnu strategiju i pokazao organizacijske sposobnosti sa kojima je hidžra u tako teškim uslovima uspješno završena. To nam poručuje da nije samo dovoljno oslanjati se na Allaha i čekati pomoć, nego oslanjati se na Allaha Đelešanhu i ulagati maksimalno.

maksimalan trud. U tim okolnostima Allah Dželešanhu daje izlaz i uspjeh. Kada je poslanik alejhi selam naredio da se čini hidžra, muslimani su odlazili u grupama, skrivali su se i najčešće su po noći izlazili iz Mekke. Međutim, bilo je i onih koji su pokazali hrabrost koju je teško opisati. U tako teškim okolnostima Omer radijallahu anhu je opasao mač i uzeo strilu, otišao kod Kjabe i obratio se mušicima. Evo i ja na Allahovom putu činim hidžru. Kako bih sačuvao vjeru ako ima neko ko će od svoje žene napraviti udovicu, a od svoje djece siročad neka mi stane na put. Od Omera učimo da se strah neprijatelju ne treba pokazivati niti težak položaj otkrivati. Naprotiv, ovakvim riječima on je sigurno ulio strah u srca neprijateljima i zato se niko nije suprotstavio. Kada su mušici čuli da će poslanik alejhi selam otići, nekoliko puta su razgovarali šta da urade. Niko do kraja nije smio preuzeti odgovornost da ga ubije iz straha od osvete. Zato su se svi složili oko prijedloga da se sakupe najsnažniji mladići iz svakog plemena i da ubiju poslanika alejhi selam. Na taj način će sva plemena biti odgovorna i u tom slučaju će izbjeći odgovornost i opravdati se. To je prva koalicija koja je okupljena da se napadne islam. Za putovanje poslanik alejhi selam izabrao prijatelja. Učinio je hidžu sa najboljim prijateljem Ebu Bekrom, radijallahu anhu. Ebu Bekr je ostao čvrst i postojan. Vjerovao je Muhammedu alejhi selam kada su mnogi posumnjali. A svoje prijateljstvo dokazao je i tokom hidže, kada je bio poslanikova vijena sinka na dalekom putu između Mekke i Jesriba. Prijatelj je potreban svakome od nas i svi bismo željeli imati što više onih u koje se možemo pouzdati i u koje možemo imati bezuvjetno povjerenje. Kada su došli u Medinu, poslanik alejhi selam je sagradio džamiju i ona je temelj u životu vjernika. Pored toga je uradio još dvije značajne stvari. Prva je bratimljenje muslimana. Naime, poslanik alejhi selam je uvidio da su muhadžiri u teškom stanju, da nemaju sredstava za život. Taj problem je riješio tako što je pobratimio muhađire i ansarije i tako su se međusobno pomagali kao braća. Druga stvar je medinska povelja ili medinski ustav. Poslanik alejhi selam je time uspostavio pravila koja će svi poštovati, a koja će svačije pravo štititi. Muslimanska zajednica, džemat, moraju imati jasna pravila koja će se poštovati, u kojem okviru će se djelovati i načine na koji će se reagovati i eventualne poteškoće rješavati. Zato je potrebno da svi poštujemo zakone, pravila i države i islamske zajednice, a da naše aktivnosti i napori vode prema njihovom poboljšavanju. Molimo Allaha Dželešanhu da budemo od onih koji se samo njega boje, da samo od njega pomoć traže, da stalno razmišljamo kako da napredujemo, da ulažemo truda u vlastiti napredak, ali i napredak svih članova naše zajednice, da čuvamo jedni druge, te da poštujemo i unapređujemo naše zakone i pravila. Slušali ste emisiju za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac, od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Verski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne

0: tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, Centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, Centar za čistoću Gradačac.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061 142 022.

Poštovani slušalci, došlo je polako i vrijeme da privodimo ovo naše popodnevno druženje kraju. Ostalo je još nekih 5 do 6 minuta do 19 sati koje ćemo naravno iskoristiti. Prije svega kako bi sa vama podijelili nekoliko zanimljivih servisnih informacija koje će vam biti od značaja. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta doći će do izmjene režima saobraćaja na dijelu regionalne ceste R460 Gračanica, Bukva, Doborovci, Srnice, spoj M1 9 i R460 Hrgovi Donji, spoje M18. Izmjena režima saobraćaja će biti u periodu od 8.6. do 8.9.2026. godine, te će se saobraćaj za sva motorna vozila odvijati na izmjeničnim propuštanjem jednom saobraćajnom trakom uz obavezno poštivanje privremeno postavljene svjetlosne i horizontalne te vertikalne saobraćajne signalizacije kao i uputa ovlaštenih radnika. Što se tiče temperaturnih vrijednosti ovim trenucima, ona je 29 stepeni Celzijusa u Gradarcu, većim dijelom dana bila je na 30 i evo naravno sa približavanjem večernjih sati ima tu tendenciju pada, ali blagog pada. Vjetar napuše brzinom 8 km na sat, relativna vlažnost zraka 48%. Što se tiče subote, možemo očekivati u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera uz najnižu jutarnju temperaturu zraka između 13 i 18, a na jugu naše zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 29 i 35 stepeni, što znači da nas očekuje izuzetno, izuzetno toplo vrijeme. Vašoj, naravno, pažnji želimo preporučiti večeras film u našem gradskom kinu koji je naravno uvijek u modi, priča o igračkama 5, počinje dakle u 19 sati, idealna prilika ako niste već napravili neke planove da sa vašom porodicom, eventualno djevojkom ili dječkom, dakle iskoristite priliku da odete u kino. A naravno za ove dječje stvari, dječje filmove nikada nije kasno, uvijek u nama negdje tamo u nekom uglu čuči dječak ili djevojčica koji nikada nije porastao. Naravno, svi problemi ovog svijeta nisu vaše za riješiti, nemojte se dakle gubiti u mnogobrojnim vijestima i problemima sa kojima ste okruženi. Ono što trebate znati, pred vama je vikend, trenuci odmora i opuštanja, a mi od srca naravno želimo da se lijepo opustite i da se odmorite. Što se tiče današnjeg druženja od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do sada, društvo su vam pravili Samira Hamzić, Džemal Delić, Sead Osmičić, Majda Pezerović i moja malenkost Esad Dino Kukuruz.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog.

0: Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fazprom Modriča 065 826 641.

staje kad išče raja.

0: program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: that we could go ahead and do.
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: O kulturi petkom, u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
4: Poštovani slušalci, još jednom želimo dobar dan. Naravno, i ovaj petak ćemo posvetiti temama koje su od značaja za promociju kulture u našem gradu. A u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture u Gradačcu nedavno je održana i promocija romana Pasija i Pasjaluk u Sarajevu autora Muhameda Smajića. Događaj je okupio ljubitelje književnosti i građane koji su imali priliku upoznati se sa sadržajem i porukama ovog književnog ostvarenja. O romanu je govorio i promotor Sead Muratović, ističući da je riječ o dijelu koje čitaoca od prve stranice uvlači u radnju i jednostavno ga tjera da knjigu pročita do kraja. Naglasio je da je ovo najprodavanija knjiga u 2025. godini, te da je roman zasnovan na istinitim događajima, pri čemu su promijenjeni samo imena likova. Obraćajući se prisutnim autore, Muhamed Smajić istakao je da je riječ o antiratnom romanu sa ratnom tematikom, a naglasio je i besmisao rata i stradanja koje on donosi, te poručio da knjiga treba poslužiti i budućim generacijama kako bi znali voljeti Bosnu i Hercegovinu, te čuvati i njegovati vrijednosti zajedničkog života. Posebno istakao da roman nosi i poruke međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja među ljudima, a program su upotpunili i učenici koji su recitovali pjesme autora Muhameda Smajića, čime su ovoj književnoj večeri dali jednu posebno emotivnu notu. Po završetku promocije autor je potpisivao i primjerke knjiga koje je besplatno podijelio našim sugrađanima, a zahvalio se i svima na dolasku te istakao da mu je bilo posebno zadovoljstvo družiti se sa publikom u ambijentu kakva pruža prava bosanska soba u Bošnjačkoj zajednici kulture. U nastavku poslušajte kako je protekla promocija ovog istaknutog romana u našem gradu.
5: Bosna 92. Ima li negdje mjesto na svijetu gdje ljudi žive život ko ljudi? Postoji li negdje oaza mira? Ima li igdje čovjek da živi koji se može čovjekom zvati? Onaj ko ne zna za pakost i mržnju, koji može ruku svoju dati, a ne istom rukom ubijati, klati. Da li se negdje na svijetu šeta onako sretno propanca?

0: s rukom u ruci, da li se negdje muzika čuje kao ovdje suze jauci? Ima li mjesto na ovom svijetu gdje dijete sretno djetinjstvo ima? Ima li? Ima li gdje?
1: Hvala na emotivnom čitanju. Mada je pjesma iz vremena koje je iza nas, ali riječi ove pjesme našle su put do nas. Kako da osjetimo težinu, u stvari podsjetilo nas na to da trebamo da pamtimo. Autorova knjiga, ona se ne čita očima, nju treba da osjetimo srcem i dušom, a u tome će nam pomoći promotor, uvaženi doktor Sead Muratović.
2: Hvala vam za ovu priliku prije svega. Cijenjene učenice i učenici, evo imamo i profesorice ovdje, bezbrojni profesore, dame i gospodo, zaista mi je zadovoljstvo. Evo, nekako smo ovih dana dr. Muhamed Smajić i ja razgovarali, bili smo na, ja nisam bar bio na 30, ali dr. Smajić je bio na 30-ak promocija svoje knjige, a ja sam evo pana napola toga broja i moram vam priznati, svaka promocija je drugačija. I to je dobro. I večeras je zaista izuzetno zadovoljstvo. Ja sam rekao, ja jesam pripadnik bio druge viteške motorizovane brigade, ali ću vas podsjetiti da su dvije naše brigade, Gradačeška 107 i druga viteška, bile prve viteške brigade, pa se malo ljute moje glavi iz 101. Sarajevske i drugih brigada, ali eto, to je jedan lijepi kuriozitet. Međutim, kao što rekao, zaista su sve promocije drugačije, svaka promocija, evo, napišemo pa onda podosta toga ne čitamo i tako dalje. Ja moram da se osvrnem na nekoliko stvari koje su važne za ovu knjigu. Dakle, dr. Muhamed Smajić i ja se znamo jako dugo. Profesionalno radimo zajedno jako dugo, prijatelji smo jako dugo. Ova knjiga je nastajala, ja sam svjedočio nastajanju ove knjige tokom vremena korone, tokom naših dugih šetnji po, uslovno govoreći, zabranjenim sarajevskim ulicama u to vrijeme za hodanje. I dugo smo razgovarali, između ostalog i o naslovu, a evo ja ću reći da je upravo naslov ove knjige pomalo intrigantan, ali evo čini mi se da smo na samom početku rekli da razumijemo ove pojmove i pasije, a i pasijalka. Dakle, nije pasijalka svojstven samo nama u Sarajevu, pogotovo nama počacima u Sarajevu, nije ni strana, kako bi rekao, nepoznato, ali evo ja sam da malo osiguramo neki konsenzus oko razumijevanja ovog pojma, izdvojio mišljenje dva, ja bih rekao, vrlo renomirana i možda najrenomiranija naša autora. U nekom od zadnjih nastupa javnih koji je imao Rahmeti Džumhur, pitali su ga o ispojavanju nacionalnih osjećanja i proslavama prilikom vjerskih praznika u bivšoj Jugoslaviji u socijalističkom vrhu. I Rahmeti Džumhur kaže ovako, kaže, neka svako te periči, samo neka ne pasjaluči. A Rahmetli Abdullah Sidran, evo je sad malo sarajevska, ali opet ćete vi to razumjeti, kaže Rahmetli Abdullah Sidran ovako, kaže, pasjaluk me uhvatio od toga što sam kasnio, a kasnio sam bez svoje krivnje, zbog neshvatljive zagušenosti sarajevskog zapadnog prilaza, krenim sat vremena ranije, na 10 km od centra grada i zakasniš. Kaže Sidran ovako, nema političara kome nisam sve po spisku izredao od pasjaluka. E, dakle, ova knjiga zapravo sadrži dosta tih elemenata vezanih za pojmove i pasije i pasjaluka, ali u suštini radi se o jednom romanu koji nudi jednu, uslovno govoreći, obavještajnu priču i bezbjednačku priču, kako se to voli reći. Tematika je ratna, a zapravo roman nosi antiratne poruke. I to je vrijednost ovog romana i jako je važno da upravo ovakvi romani, nažalost nemamo ih puno. Nemamo puno autora koji se odvaži da o vremenu koje smo živjeli, koje smo svjedočili, da o njemu govorimo na ovaj način. Dr. Muhamed Smajić je uhvatio tog posla i ja bih rekao vrlo uspješno. Činjenica da je recenziju za

0: sin Makar Izdan, također vrlo renomirani autor, pisac, plodni pisac, Majo Izdan, naš saborac, naš prijatelj, koji nije večera sa nama, ali pojavi se jedna nekim od promocija, malo ima ponekad zdravstvenih tegoba. Dakle, Majo Izdar je, samo kad pročitate izvanredne recenzije Majo Izdara i Elvira Vjesića, dovoljno da počnete čitati ovu knjigu. Dakle, siguran sam da Majo Izdar ne bi stao iza naslova koji nema kvalitetu, a ovaj naslov, kako Majo kaže, zaslužuje posebnu pažnju. Tako da, ja vam neću prepričavati, naravno, vi ćete imati priliku da čitate taj roman. Važno je shvatiti da roman zaista sadrži, kako bih rekao, konzistentan i od samog početka do kraja sadrži nit priča istine. Autor ne mira da je učesnik priče, ja sam ga nekoliko puta pitao, kaže da nije on jedan od aktera te priče, da je samo premio tu istinitu priču. Pošto je moj dobar ahbab, onda ćemo vjerovati da je tako. Mada sam ja zrno sumnje imao ono da možda ima njega u nekom dijelu ove priče. U svakom slučaju znam da je vrlo pažljivo nastojao prenijeti, ajde uslovno govoreći, duh sarajevske komunikacije tokom rata, komunikacije koja prelazi granice. Dakle, ovaj roman je karakterističan po tome i zato kaže nosi ovu antiratnu poruku, prelazi ove granice te prve linije, kako se to zvalo tada i danas. Dakle, gdje ljudi ipak komuniciraju, uspostavljaju neku komunikaciju, uspostavljaju povjerenje i rekao bi da poruka romana jeste u tome, dakle, da i u nevrtu i u nevremenu ili u vremenu punom pasjaluka zapravo ljudskost dominira i neke elementarne ljudske vrijednosti dolazi do izražaja. Ono što bi možda bilo samo važno izdvojiti, Majo Izdar sjajno uočava jednu stvar i to dijeli, pogotovo kad su prisutni na ovakvim promocijama predstavnici vlasti, onda podijelim sa njima tu jednu sjajno zapažanje, da zapravo, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne postoji nagrada za romane ili za sadržaje ovakve namjene i kako to Majo parafrazirat ću kaže da je pameti, a nema je, bila bi osmišljena neka godišnja nagrada koja bi poticala naše, ajde da kažem, autore da se osvrnu na vrijeme koje je sad za ove mlade ljude daleko, za moju generaciju također postaje već dosta daleko, ali mi ga imamo u memoriji i sjećanju. Tako da evo, ja vam toplo preporučujem zaista da pročitate ovaj roman. Je i težak za čitati i nije težak za čitati, naprosto vas nećete moći ostaviti roman kad počnete čitati, a nećete moći reći evala oču iduće hefte čitati, jer će vas zaintrigirati i vi ćete morati da nastavite čitati ovaj roman. Evo, hvala lijepa, zaista mi još jednom zadovoljstvo biti u Gradarcu.
1: Hvala uvaženom doktoru Sejadu Muratoviću, a sada prozivam učenicu Meri Mažić da pročita još jednu autorovu pjesmu pod naslovom Za tebe, Bosno i Hercegovino.
2: Za tebe, Bosno i Hercegovino. Lijepa si, Bosno i Hercegovino. Ukrasu ti polja i ravnice. I ti rijeke što ka moru i u sjeveru žubore. A nad njima brda i planine. Tu ljepotu još ti krasi, crkvena zvona, jezan samunari. Dokazi su daleke prošlosti, stemljeni srčici, kule, tvrđave, heroine i heroji svi u amanet ostavili. Ma gdje bili časno jasno, srce uvijek kuca zate. Domovino, Bosno i Hercegovino.
3: Bolesna mi dugo ležiš, draga majko moja. Sa životom već se bori topla duša tvoja.
2: Ja sam sine za put spremna. Allah zove sebi. A zrao će svakog trena uzeti dušu meni.
3: Ne govori tako, majko, nićeš zati poći, usliši mi, milosniče, dove ove noći.

0: sine, majci bliže, daj mi ruku svoju, nagledat se nisam mogla, tebe, radost moju.
1: Ruka ti je već uvehla, snage ona nema, znoj ti se niz lice sliva, kane suza neka.
0: Pamti ove zadnje riječi, drago dijete moje, savjet ćeš samo čuti ti od majke svoje.
1: Reci moja zvijezdo sjajna, na koljena padam, kao nikad ja sada svaku riječ upijam.
0: Vidi sine što je život, bude sve i prođe, zato čini dobra djela dok čas smrti ne dođe.
1: Ponese nas sjaj života, zabude se množe, nismo svjesni da smo grešni, oprosti nam Bože.
2: Upravo iz ovih osjećanja naš autor je napisao knjigu Pasija i pasijaluk u Sarajevu, a on je uvaženi doktor Muhamed Smajić, rođen u Sarajevu 67. godine i završio osnovnu, prvu gimnaziju, završio je fakultet, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od 2025. obavlja dužnost sekretara odbrane Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Izvolite, Muhamede.
3: Draga djeco, dragi naši heroji, doista mi čini posebno zadovoljstvo što sam ja danas ovdje večeras sa vama. Dok smo dolazili i približavali se gradačstvu, nismo mogli dođeti toj ljepoti koju ova živopisna priroda naše Bosne ovdje naprosto puni i srce i dušu. I evo gdje večeras imamo ovo naše druženje, odviše jednom bošnjačkom tradicijom. Sada ovaj ovdje ambijent, svi ovi peškuni, ovi naši čilimi, i vaše duše su se spojile i spopile se sada sa mojom dušom da evo mogu ovu vašu pažnju da 10 minuta koliko već traje osjetim naprosto da i vi i ja pripadam ovom prostoru, da jednostavno duše se stapaju u mjestu i u vremenu u kojem se nalaze. Meni je to posebno drago jer evo što reče moj prijatelj, mi smo već, ja sam sa ovom pričom od prošle godine 30-ak, prešli smo 30 druženja, nije tu više promocija jer ova knjiga već doživjela i drugo izdanje. Knjiga koja je, evo od subote, ima epitet najprodavanije knjige od 2025. godine. Ja ovom poslu nisam pristupio komercijalno, već sam pristupio sa jednom posebnom pažnjom i jednim drugim ciljem. Ovo je samo prva epizoda u tom istraživačkom, ajmo da tako kažem, književnom radu, koja ima jednu svoju svrhu da sačuva istinu i rasvijetli neke događaje koji su bili u određenom periodu. Ovo je priča koja, ja to zovem nekad i ovako, iz nemogućeg u moguće. Govorili su nekada 92. nemoguće je da jedan narod opstane. Kroz našu borbu svih patriota, svih građana Bosne i Hercegovine pokazalo se to moguće. U uslovima kakvi su bili u nekim mjestima u Bosni i Hercegovini, bez elementarnih uslova za život, je bilo i nemoguće preživjeti. Hvala dragom Bogu, to isto se pokazalo moguće. Treću poruku i ovu ključnu, koja je možda jedna od temeljnih radnji koju donosi ovaj roman, jeste u poruci da je iz nemoguće moguće prijateljstvo. Radi se o građanima Sarajeva koji srpske nacionalnosti, koji su prešli na drugu stranu sticajem okolnosti, ali su u određenim potrebama koje su bile tada za Sarajevo, za odbranu, bili faktori koji su doprinosili snabdijevanje sredstava koje su bile potrebne za odbranu grada Sarajeva. To još jednom pokazuje da savjest kod ljudi kad tad zakuca na vrata, zakuca u nečije mozgove i počnu da razmišljaju o porukama koje su potrebne i da biraju način svog

života koji je ispravan i koji ima neke druge vrijednosti, civilizacijske vrijednosti, one su doista nikad ne gubi na snazi, i na svom prepoznavanju. Meni je ono što sam želio da ispričam jeste da je jedan pitak način predstavimo svu ovu priču, jer dokumentarne filmove pratiti za generaciju koja dolazi, to je ova naša dječica, i zato je meni bilo posebno drago da djeca budu ovde, jeste da sadržaj knjige bude obogaćen što više komunikacijom, dijalogom, i to prati jedan humor koji je bio specifičan za Sarajevo iz tog perioda i sve neke dijelove Bosne i Hercegovine. I ono što je meni posebno drago, da sam nastojao da te humorističke situacije koje su krasle Sarajevo u tom periodu prezentiram, da bude zastupljen jedan slent način komunikacije iz tog perioda koji još uvijek se pojavljuje u Bosni i Hercegovini, to je taj šatorovački jezik, i na jedan način da, evo što drugi kažu o tome, da što je rekao Major Dizdar, da ako se hvatite da čitate, da je to kao jedan krimić koji nećete ostaviti dok ne rasvijetlite i ne saznate sve radnje. Jednim dijelom, u dobroj mjeri, u svakom slučaju to bilo ovako, moj dragi prijatelj, sam sudjelovao sam u tome od neke prve zamisle, prve skice, pa do one posljednje koja je prezentirana u javnosti. Ja sam njemu na tome doista zahvalan. Sve ono što inače mi radimo i što razumijemo je poruka koju ja najviše zbog mlade generacije, zbog ove djece, mi neku našu svoju fazu životnu polako sa vremenom prolazimo i sve, sve je prolazno u životu. Jedna generacija ne pravi državu. Država se pravi za generacije. Generacije koja dolazi, to su ova naša dječica, trebaju da imaju sjećanje, kulturu sjećanja na to vrijeme, i da je uvijek to časno i na neki način istinito se njima prenosi. Na taj način i njihova odanost i ljubav prema domovini bit će jača i jača. Ja sam ovdje zamolio gospođu Nadiru da se u ovom programu čitaju neke ovi pjesama koje se evo tu sticajem okolnosti, znači taj neki moj rad je uključuje i stručne naslove, poeziju i evo sad prozu sa ovim romanom. Moje neke razmišljenja koja su jednostavno za sve to što je uradi, sva hvala i zahvalnost pripada i svemogući. Dok svemogući daje i otvara puteve, daje susrete sa dragim ljudima, kao što je između ostalog sa mojim prijateljem Sejadom, a isto evo je večeras susret sa vama, ovi par stotina kilometara, meni je bilo doista zadovoljstvo doći u ovaj grad, evo biti sa vama ovdje. I ono što je jedan od mojih recenzenata na nekim promocijama rekao, ja u svojim aktivnostima koje on vidio gdje smo boravili, Muhammed Zmajić više knjiga podijeli nego što se to proda. Ja sam večeras ovdje rekao, znači za sve vas i ovdje koji ste odvojili svoje vrijeme, ovaj roman Pasija i pasijalog poklon za vašu pažnju koju ste iskazali i podršku došli da se večeras družimo. Moja poruka i ovo je na neki način i ova pjesma za tebe i Bosna i Hercegovina. Svu ljepotu ne trebaju u Bosni i Hercegovini da nam drugi otkrijevaju i da nam pokazuju da nisu vidjeli ljepše zemlje, da imamo i svoju historiju. Kad sam mislio u ovoj pjesmi jednom dijelu, dokaz su ti tvoje prošlosti, kule, tvrđave i stečci stameni. Evo ja sam mislio na ovu kulu ovdje, heroine i heroji, ali da smo imali tu neku priču, bilo je prvo bitno stajalo gazije, heroine i gazije, svi, ali smo na neki način da uključimo i sve heroje. I evo sad ću vam malo otkriti tu tajnu, ako boda, ova pjesma će biti muški obrađena od vrsnih jednog kompozitora, nećemo sve te detalje otkriti, i ako boda, bit će promocija i pjesmi.

za dan državnosti. Ova pjesma Rastanak sa majkom je moja najteža pjesma. Ja znam da posebno pogađa i mog prijatelja Sejada, jer roditelj je taj, draga djecu, nema većeg blata, da bolje je sja, jače nego što je majka. Slušajte vaše roditelje, poštujte vaše nastavnike, poštujte vaše trenere i sve druge koji su tu, jer će na taj način prenijeti vam i znanje i iskustvo i vi ćete sutra biti novi zmajevi. Ja ni sam nisam mislio prije 10 godina da ću se baviti sa ovakvom vrstom književnosti. Ali Božim određenjem da imam, sada biste vraćate na pitanje, svi događaje su istinite. Osobe koje se pojavljaju se zamijenjeni sa drugim imenima, pomiješane lokacije, da ne bismo napravili prijatnosti osobama koje se tu spominju, jer da li bismo u pitanje bez obzira gdje bi se pripadali, gdje se nalazili. Ja mislim da borbu za ljepša vremena nikada nije kasno početi. Bez obzira ja, na neko to vrijeme koje je prošlo, upravo, ako ste možda kad budete pročitali jednu moju poruku, imao sam osjećaj u tom periodu kad je nastajala ova knjiga, kao da se sučeljavaju i prošlost i sadašnjost. I da li smo naučili te neke poruke iz prošlosti? U tome i jeste neka moja namjera i taj neki osnovni motiv je bio da ovakve sadržaje prenesemo. I te razgovore koje vode te osobe koje su nalazile na prvoj liniji, i to je sve istina da se dešava. Evo sad ću ući jednu situaciju koju, naprosto kad su ljudi na prvoj liniji, koji su nastojali jedno od dijelova Sarajeva gdje se nalazila pijaca, najveća jedna na tom dijelu, oni su međusobno napravili primirje, znači nije primirje bilo samo koji su oni napravili, koji su vodili politike koje su krenule i koje su na neki način gurnule narod u takvo stanje. Politike su te. Ali ti ljudi su napravili, iako su bili na liniji, u prvoj liniji, znači ne znate ko na koga niša, ni s kojih razloga, ni se poznaju. Vidjet ćete sve kod te dijaloge tih osoba koje su srećili, oni su na toj prvoj liniji gdje je bilo poznata jedna pijaca koja je bila prelamala sa robom. Oni su napravili međusobno primirje, znači jedni s druge strane, u jednom momentu su pljačkali se svi kako su primirje napravili, oni su svako nosio robu na svoju stranu. U jednom momentu se čuli pucanje u tom skladištu ogromnom koje je tu bilo, a ovaj je pitao, brate Mitra, je to primirje više ne važi, jer on je pucao u tenčku robu, rekao je, ovo sam samo, da ispala mi je da ne bi vama, da ne biste vi odnijeli, ja se uništio da ne bi vama došlo. Znači, te situacije koje među ljudima su bile, bile su takve. Pokazujem u drugu stranu, koja naprosto jeste pitanje koje cijelo vrijeme, možda glavni likovi koji akter ove priče, pokazuju u sljedećem, ja tebi nisam objavio rat, niti ti meni. Mi smo ovdje dovedeni nečom drugom voljom ili nekim, znači nismo, ne znate ko vas je ubica, ko vam je ubica ili koga ste vi svojim djelovanjem rani, a se primorani da se branite. I još da ne bismo utakmicu tu izgubili, znači kad je u pitanju, i još jedna druga poruka. Akter glavni koji se pojavlji, dao sam ime Virale, nije to kako se osoba ne zove, znači ja ne mogu otišiti taj dio, kad me mnogi sad pitaju koga sam psivo, pa me neki čak i zovu kao Virale, neki koji me ne poznaju dovoljno, jeste kovanca dvije ključne riječi, ovo riječ mir, jer je to osnovni ambijent u kojem svi mogući putevi za ostvarenje naših planova, želja, i Alen, da pokaže, da kaže da je koliko je, šta je Alen, dragocjeni kamen, znači drago, i nama je mir, znači poruka je koja koliko god bilo nama danas teško neke sa ove distance priznati, ja sa ovom knjigom, ako bude ovdje se vidim u Banja Luku. Prema tome, sam ovaj sadržaj koji pokazuje ovaj sad, znači ne postoji, jeste antiratna poruka pacifistička, nijednog momenta nema, iako se prepoznaje jasno ko je onaj bio koji je radio pasjalka. Znači, ko je pasjalka radio?

a ko je bio vođen pazi. Tu je taj neki sada ušao bi, ispostom pokušao da objasnim zašto je taj dvokomponentni naziv. Sa jedne strane, najbolje je to objasnio bi rekli, znači jedni postoji pasija kao termin koji pojašnjava spremnost za žrtvovanje za opšte dobro. Ona je posebno se prikazuje i poruke daje, znači kad u pitanju sljedbenici Isale iz Velama ili su pasija, spremnost za žrtvovanje za opšte dobro. Pasijalk je uvijek se reže za jedan period i za jedan narod. Ova priča koja se dešavala u Bosni i Hercegovini, posebno u Sarajevu, pokazuje nešto sasvim drugo. Pasiju su iskazali oni koji su, za koji se vezivala pasijalk, pasijalk. A pasijalk su radili oni koji su trebali da razumiju poruke od Isala Islama, odnosno od Isalista. Ali i samo u tome je cijeli sadržaj je vođen sa jednom, tom jednom skalom koja pokazuje taj antipod, te suprotnosti od dobrog, ono što mi rekli, plahog do nevaljavog. Znači, to ćete da osjeti, to ste neke sadržaje, meni je bila su prije svega namjera da to bude jednostavno, jer istinite događaje ne možete na njima puno filozofirati. Oni su takvi kakvi jesu, samo trebate dijalozima to ukrasti, da nose tu jednu ključnu poruku, a to je upravo i ta neki sadržaj koji ja nastojim koji sam nastojao u svojim mislima da dočaram da ipak među ljudima postoji uvijek prostor. Kao što večeras ja vas prvi put vidim, osjećam duše se na neki način osjećam. Na isti način mi treba da vjerujemo da još uvijek postoje dobri ljudi i uvijek postoju dobri ljudi u ovoj Bosni i Hercegovini. Samo je pitanje vremena ili neke te borbe naše koje mi svi trebamo na nju da ustrajemo, da istinu pričamo i ključni detalj koji je možda ovako na nekoliko mjesta sam to ponovio, u odnosima bilo kakvim koje mi danas razvijamo međusobno. Postoje neke tri ključne riječi, povjerenje, poštenje i pravičnost. Ako te stubove urušimo bilo čijem odnosu, evo ja imam svog prijatelja, povjerenje, povjerenje se teško stiče, a lako se može izgubiti. Znači poštenje i pravičnost u smislu bilo kakvog odnosa koji se tu dođe. Bilo šta. Tako isto među svim građanima i tako da ja ovdje ne bih više, jer nisam siguran da li sam uopšte uspio dati odgovor na tu priču, ali samo da ohrabrim sve vas, da mislimo dobro i da tražimo uvijek u ljudima samo dobro. Što u životu tražimo i želimo to što nam se i daje. Želimo samo dobro i da dobro mislimo i tražimo to dobro ljudima. U ovoj Bosni uvijek je bilo dobri Bošnjana. Kad kažem Bošnjana, mi znamo da su na ljude koji su sebe u Bosni i Hercegovini prepoznali. Sad danas, bez obzira u tom smislu identitetskog prepoznavanja, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, građani, bilo ko. Svi smo mi samo dobri Bošnjani. Hvala vam.

0: A nakon što ste imali priliku poslušati kako je protekla promocija knjige Pasija i pasijaluk u Sarajevu, u našem gradu, u Gradarcu, u okviru emisije o kulturi petkom, u nastavku poslušajte i našu standardnu rubriku sa polica biblioteke, u kojoj i ovaj put predstavljamo neke nove naslove i tekstove koji vas mogu inspirisati i postaći na razmišljanje te otvoriti nove poglede na svijet kulture i književnosti.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Danas s naših polica skidamo knjigu koja ne dopušta da je čitate u rukavicama. Knjigu koja vas neće milovati po kosi, niti vam šaputati u spavanke. Danas pričamo o zbirci kolumni Život bez krpelja, autorice koja već desetljećima izaziva, provocira, nasmijava do suza i ljuti do srži neponovljive Vedrane Rudan. Ako ste ikada osjetili da vas društvo, porodica, partner ili šef iscrpljuju do zadnje kapi energije, ova knjiga je vaša dijagnoza, ali i vaš potencijalni lijek. Ostanite s nama u idućih nekoliko minuta jer otkrivamo ko su zapravo krpelji u našim životima i kako ih se riješiti. Život bez krpelja zbirka je britkih, nemilosrdnih i duboko iskrenih tekstova u kojima se Rudan obračunava s modernim patologijama našeg društva. No, nemojte dopustiti da vas naslov zavara. Ovo nije priručnik o biologiji niti vodič za preživljavanje u šumi. Ovo je seciranje svakodnevnice. Za Vedranu Rudan, krpelji su svi oni koji parazitiraju na vašem životu, vašem vremenu, vašim financijama i ono najvažnije, na vašim emocijama. Krpelj je svako onaj ko od vas traži sve, a ne daje vam ništa. Krpelj je država. Krpelj je loš brak. Krpelj su nekad i vlastita djeca koju niste naučili da polete, nego da vam sjede na grbači dok ne osjedite. Tako bi se u duhu autoričina stiha mogao sažeti rezon ove knjige. Kroz nekoliko tematskih cjelina autorica progovara o temama koje većina nas skriva iza dobro zaključanih vrata ili porodičnih fasada. Ona piše o lažnim porodičnim vrijednostima, gdje se žene pretvaraju u sluškinje pod krinkom ljubavi, starenju i starosti na Balkanu, temi koja je u našem društvu tabu, a koju Rudan opisuje s brutalnom iskrenošću. Od odnosa zdravstvenog sustava prema starijima do porodice koja često jedva čeka nasljedstvo i muško-ženskim odnosima lišenim hollywoodske romantike, ogoljenim do ekonomske ovisnosti i navike. Ono što ovu knjigu čini posebnom na policama naše biblioteke jest to što Rudan ne koristi eufemizme. Kada piše o boli, piše o boli. Kada piše o gluposti, naziva je glupošću. Često ćete čuti kritičare, ali i obične čitatelje, kako Vedrani Rudan zamjeraju oštar jezik, psovke i vulgarnost. Međutim, ako zagrebete samo milimetar ispod površine,

0: Šine tog, nazovimo ga uličnog i izravnog riječnika uz knjizi Život bez krpelja, shvatit ćete da je psovka kod Rudan stilska figura. To je krik nemoći, ali i krik buđenja. Ona piše onako kako većina ljudi razmišlja u trenucima najvećeg bijesa i frustracije. Onda kada ostanu sami sa sobom u četiri zida. Njezin stil je dinamičan, rečenice su kratke, pucaju poput bića, a humor je crn, ciničan i ljekovit. U ovoj knjizi Rudan se ne libi biti autokritična. Ona polazi od sebe, priznaje vlastite pogreške, vlastite trenutke u kojima je dopustila da joj krpelji piju krv. Bilo da je riječ o bivšim muževima, poslodavcima ili društvenim normama koje nameću kako bi jedna žena trebala izgledati i ponašati se. Život bez krpelja nije knjiga za one koji traže političku korektnost. Ako ste skloni lakom vrijeđanju ili ako vjerujete da je svijet savršeno mjesto obavijeno ružičastom vrpcom, preskočite ovu policu. No, ako ste spremni za dozu surove realnosti, ako se osjećate umorno od ispunjavanja tuđih očekivanja, i ako vam je dosta tiranije pozitivnog razmišljanja koja nam se servira sa svih strana, ovo je knjiga za vas. Ona je posebno važna za žene svih generacija. Mlađim ženama služi kao rano upozorenje na zamke u koje mogu upasti, a onim starijim kao zakašnjela, ali dobrodošla potvrda da imaju pravo reći ne. Pravo na sebičnost, pravo na vlastiti novac, pravo na vlastiti mir. I na kraju, pravo na život bez krpelja. Kada zatvorite korice ove knjige, možda nećete postati sretniji preko noći, ali ćete sigurno postati budniji. Vedrana Rudan nam ne nudi gotove recepte za sreću, jer takvi recepti ne postoje. Ona nam nudi ogledalo, a na nama je hoćemo li se u to ogledalo hrabro zagledati ili okrenuti glavu. Ako ste se prepoznali u ovoj knjizi, bilo kao krpelj ili kao nečija žrtva, ne brinite, niste sami. Kako kaže Vedrana Rudan, krpelji su svuda oko nas. Do narednog druženja uz knjigu čuvajte svoje živce, njegujte smisao za humor i pazite da nekome ne popijete previše krvi.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Kao i uvijek, poučne poruke sa polica biblioteke, ponekad situacija i zahtjeva da se koristite direktnim rječnikom, a ne da koristite eufemizme. Time završavamo i ovo izdanje naše emisije o kulturi petkom. Hvala vam još jednom na pažnji, ostanite uz naš program i budite sa nama i narednog petka, a reprizu današnje emisije možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.